значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Африкански приказки. Дъщерята на слънцето и луната. Част трета. Жабата тръгнала с второто писмо и стигнала на небето в една от делвите, както и първия път. Поставила писмото на масата и се скрила. Слънцето влязло в стаята, видяло и второто писмо и го прочело. После извикало прислужниците и им казало: «Момичета, вие като отивате да носите вода от земята, сте донесли и тези писма». «Не, господарю», отговорили в един глас те. Слънцето се замислило малко, взело един лист хартия и написало: «Ти, който ми пишеш писма и искаш да се ожениш за моята дъщеря, слушай внимателно. Аз ще се съглася само при условие, че ти сам ми донесеш първите си дарове». Сгънало листа на две, поставило го върху масата и си излязло. Жабата изскочила от скривалището си, грабнала писмото, скрила се в една от празните делви и се върнала на земята. Можете ли да си представите колко много се зарадвал на отговора Киатумба? «Ей, жабке, много съм доволен, че не ме излъга», казал той. «А сега почакай да приготвя даровете си». И той отброил в една кесия 40 медени монети и написал писмо. По познатия път жабата занесла на небето кесията с медените монети, а 6 дни по-късно отнесла и друга пълна кесия, която Киатумба изпратил на слънцето като сватбен дар. Оставало само да се определи деня на сватбата, но младоженеца все още не се решавал, защото имало нещо, което го безпокояло много. Минали още 12 дни и накрая той казал на жабата: «Не мога да намеря никой, който да отиде на небето и да ми доведе годеницата. Какво ще правя?» «Не знам защо се тревожиш толкова. Аз мога пак да отида и да намеря начин да ти я доведа». Киатумба поклатил глава и казал: «Много ти благодаря за доброто желание. Ти наистина успя да предадеш писмата и кесиите, но да доведеш невястата вкъщи, това ми се струва невъзможно». «Бъди спокоен и не му мисли. Ще видиш, че пак ще успея».

Африкански приказки. Дъщерята на слънцето и луната. Част четвърта. И жабата тръгнала. Дошла до кладенеца, скрила се и зачакала търпеливо да дойдат момичетата за вода. По същия път се качила на небето и се притаила в същия ъгъл. Когато слънцето си отишло да спи и навсякъде станало тъмно, жабата излязла от своето скривалище и потърсила стаята, в която спяла красивата дъщеря на слънцето. Приближила се до нейното легло и съвсем тихо поставила върху затворените й очи две златни листенца, които притежавали чудна сила. Те били невидими за другите, но нея принуждавали да държи очите си все затворени, без да може да вижда. На другата сутрин девойката се събудила и започнала да се оплаква. «Какво ти е?» – попитала я луната. «О, майчице, очите ми са затворени и аз не виждам нищо». «Чудно!» – рекло слънцето. «Какво ли се е случило? Вчера беше съвсем здрава». «Все пак трябва да направим нещо», – разплакала се луната. Слънцето повикало двама от своите верни хора и ги изпратило при вълшебника да му поискат съвет. Вълшебника изслушал внимателно това, което имали да му казват те, а после изрекал. В болната девойка се е влюбил човек от земята. Той е обаял така, че ако не му я дадете за жена, тя много скоро ще умре. Кажете на баща й да му я изпрати по-скоро на земята, защото само така тя ще може да избегне смъртта. Хората се върнали и предали думите на вълшебника. Естествено, че жабата, която се била скрила в своя ъгъл, чула това, което казали. На следващата сутрин тя побързала да скочи в деловата и се завърнала на земята. Още щом излязла от кладенеца, тя се спуснала при кия тумба и извикала. «Радвай се, много се радвай! Твоята годеница пристига днес!» Но кия тумба никак не се зарадвал на това, защото си помислил, че му го казва само за да го утеши. «Махай се от тук, жабо!» – извикал той. «Ти лъжеш!» Аз пък те уверявам, че това е самата истина. Слънцето вече даде заповед на паяка да изтече много здрава и дълга мрежа, по която младата невяста да слезе чак на земята. Ти сам ще видиш дали наказвам истината. Щом казала това, жабата се върнала обратно в кладенеца и се скрила във водата. И ето, че при вечер паяковата мрежа се спуснала до самия кладенец, а момичетата, които били слезли да придружат красивата дъщеря на слънцето, я оставили край него и незабавно се върнали на небето. Чак тогава жабата изскочила от водата, много ловко махнала от очите на двойката зелените листенца и казала: «Не се бой, аз ей сега ще те заведа при твоя годеник». А когато почукали на вратата на кия тумба и влезли вътре, младежът едва могъл да повярва на очите си. «Ето», казала жабата, «аз доведох невястата и с това изпълних обещанието си». И станало така, че кия тумба, човек от земята, се оженил за дъщерята на слънцето и живял с нея щастливо дълги години.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Си. След увеличението на цените ще успее ли социалната политика на държавата да защити парите ни? Министър Наталия Ефремова. Кой е по-голям от хляба и защо цената му става все по-висока? Мариана Кокушева от Браншовия съюз. Баща ми е Тодор Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. От панаира до тишината на морето. В нищо лично Иван, който замени мащабните строежи по света с грижата за дърветата и птиците. Любов. Крисия, Десите Некеджиева и Йордан Камджалов

0: Утро в последната събота на лятото. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на Събуди се. От средата на септември държавата отново се движи на бързи обороти. Толкова много се случва по света и у нас, че цяла седмица сме умували как да го приберем в следващите часове. Но мисля, че успяхме да обърнем внимание на най-важното и особено интересното. И още един аргумент да ни гледате. Тази сутрин на бензиностанцията цената на дизела достигна 2 евро, видя го с очите си, а на бензина гони 1,80 евро. Така че по-добре останете с нас, навън да се излиза, вече ще е скъпо. Продуцент днес е Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Но, както вече казах, постепенно изпращаме лятото, но ще бъде ли лятна прогнозата в последната му събота, ще ни каже Деница Стоянова. Дени, здравей!
1: Здравей, Марина! Предстои ни последният летен уикенд. Рано сутринта на 23 септември официално настъпва астрономическата есен. Всъщност, предстоящите два почивни дни може би ще са едни от последните с температури около и дори над 30 градуса. В началото на следващата седмица очакваме от север към Балканите и нашата страна да се пренася студен арктичен въздух и точно с идването на есента показанията на термометрите да се понижат осезаемо. Днес обаче все още ще отчитаме летни стойности. Съботното утро е слънчево и спокойно с температури около 10-15 градуса. По-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. През следващите часове показанията на термометрите бързо ще вървят нагоре и в ранния следобед ще достигнат от 26 до 31-32 градуса. Последен шанс за късен летен плаж по нашето Черноморие. В началото на деня на места е възможно видимостта за кратко да бъде намалена, след което времето край брега ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб, след обед до умерен от изток и ще задържа температурата на въздуха до приятните 24-25 градуса. Подобни са стойностите и на морската вода, около 23-24 градуса, а морето ще бъде спокойно. Планините също ще предлагат много добри условия за туризъм и разходки. Денят ще премине с доста слънчеви часове, а по-значителни заоблачавания се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно слабо да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите днес ще достигат около 10 градуса, а в по-низките части очакваме до 20-25. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и ще прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено през сутрешните часове. Завършваме с тези забавни кадри от Гърция, където след тежките летни горещини някои жители посрещнаха подобаващо първите по-сериозни и разхлаждащи дъждове. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
0: Дени, благодаря ти. Като гледам тези кадри, си мисля, че не само хората от видеата чакат есента с нетърпение, защото оказва се, този сезон е любимото време на рибарите. Но какво дава морето тази година и колко риби могат да се хванат наведнъж? За да ни отговори, репортера ни Катерина Гранчарова влезе в открито море с Бошко, който вече 40 години търси рибата, дори в най-бурните води. Гледайте!
2: От 40 години с тая лодка. Аз съм рибар любител, не съм професионалист. Те професионалисти имат хубави лодки, имат инвентар. Аз само с спининга, така за хапване и за удоволствие.
3: Това е Бошко Траянов. На 70 години е и от 4 десетилетия излиза в морето край Свети Влас. Казва, че не е професионален рибар, но когато времето позволява, лодката му е във водата почти всеки ден.
2: Хлоби и до разтоварване в морето, като си не мислиш за проблемите, така мислиш само къде е рибата. Да намериш рибата и да паниш колкото можеш повече рибка и това е.
4: Каква риба има в Черно море този сезон?
2: Абе, този сезон има наченки и на чернокоп. Миналата година нямаше чернокоп, но в предните години редовно си имаше есента, сафрит, чернокоп, паламут и лифер, така. Паламут не е всяка година и по-късно вече излиза и карагьоза. Карагьоза е на по-студени води. ноември, декември, фащаме на мрежи. Таргиона се фаща на мрежи.
4: Имаш ли си любима риба?
2: Еми, любима риба, калканчето, аз си го обичах, ама сега само си спомням за него, не мога да се хвана.
3: А да я намериш, понякога се оказва по-трудната част от това да я хванеш. И сезонът има значение. Ако питате Бошко, най-хубавото те първа започва.
2: Есента, най-добре тогава водите и стиват малко и рибата е на пасажи така повече. На лятото, юли и август, намаля, защото водата се затопля и тя се изтегля малко по-навътре.
3: А тази година морето. Отговорът на човек, който го следи почти всеки ден, е кратък.
5: Средно положение.
2: Да, пролета имаше малко.
5: Имаше, да.
2: Сафрит.
5: Сафрит, даде.
2: И после...
5: После циганка, даде.
2: Циганка, тя вече...
5: Малък.
3: Преди обаче и ние да влезем в морето, правим една задължителна спирка в риболовния магазин. Защото първо трябва да разберем с какво всъщност се лови сафрит.
6: Здравейте!
7: Здрасти!
6: Видях, че продавате риболовни аксесуари.
7: Да.
6: Предстои ми влизане в морето с лодка. От какво имам нужда?
7: Имате нужда единствено от чепарета, имаме избор.
6: Давайте някакво чепарета тогава, даваме. Моля.
3: Екипировката е готова, време е да проверим дали същото важи за рибата.
8: Излизам от пристанището на Свети Клас и се надявам късмета да е с нас. Дано извадим поне няколко сафрита.
3: Бошко знае къде обикновено минават пасажите, но граници в морето няма.
8: За съжаление, колкото и невероятни рибари да сме, рибата я няма и трябва да се мести.
2: Има, има! Браво!
6: Нищо! Здраве, де! Нищо! Продължаваме напред! А, първата ни рибка!
2: Да, малка е, ще я пуснем да порасне.
3: Няколко дни по-късно сменяме и мястото, и лодката. Този път проверяваме какво ще ни даде морето край Бяла. Оказа се, че чепарета от магазина все пак не купихме на празно. Просто на риболова понякога му трябва малко повече търпение и още един опит.
6: А? Не е лош?
3: А Бошко вероятно го знае най-добре. След 40 години в морето за него не всеки ден завършва с пълна лодка. Но почти всеки ден започва с надеждата за такава. Засъбуди се от Свети Влас с Бошко Траянов.
2: Слука! Днеска нямаш, ама...
0: Днеска нямаш, но дано утре да има и след тази хубава история време и за една прекрасна гледка. От тази сутрин небето над Белоградчик се превръща в истинска ферия от светове, защото започва шестата балона на фиеста. Десетки балони ще полетят над емблематичните скали, а наш екип вече е в балон, за да покаже на всички нас красотата на скалите от високо. Биляна Борисова е там, слушаме те и гледаме.
9: Здравей, Марина! По-добре да ме не слушате, а само да гледате. Наистина това, което е тук, е много красиво. Ние сме в балон. А на колко метра височина сме в момента, Стефанов?
10: 77.
9: 77. Много е красиво, но нека да попитам хората, които се качиха тук в балона с мен за първи път. Качвате и харесва ли?
11: Много ми харесва. Це наш първи път.
12: Препоръчвам го на всеки един, който не е изпитал такова чувство, да го изпита тук на Белоградчишките скали. Може да дойде и да изпита чувството, което е уникално в момента.
9: Каква е емоцията сега тук?
11: Ами много е вълнуващо, наистина за първ път ми е и би го препоръчала на всеки.
9: Евтим Стефанов, организатор на балонената фиеста за поредна година. Какво ще видят тази година? Виждаме, един балон излетя, други два се подготвят.
10: Ами, да, отново имаме възможност да видим тези уникални белоградчишки скали от високо и да им се радваме, за което сме благодарни всеки път, че времето е толкова благосклонно и ни позволява да летим над този земен рай.
9: Как протече балонената фиеста? Три дни?
10: Точно така, сега събота и неделя е страхотно времето. Ще имаме и вечерни издигания, и сутрешни, и понеделник сутринта горе-долу завършваме с полетите, защото след това става по-ветровито, така че който желае, събота вечерта, неделя вечерта.
13: тук в столица на България, Белоградчик.
10: Абсолютно. Полетите с балон на това място се популяризират и всяка година се увеличават многократно. Основната ни цел е да направим Белоградчик бъдещата Кападокия на Балканите, защото имаме абсолютно всички предпоставки за това.
9: А тук мога да кажа, че всеки, който идва или всеки, който влиза от балона, както пожелаем, е посрещнат с пържени филийки, домашно сиренце, липов чай, така че идилията е още по-прекрасна. Имате 3 дни, който е още в леглото, заповядайте в Белоградчик.
0: Да, всички малко ти завидяхме не само за гледката, но и за вкусното меню. Вие поне му се насладете и за нас, които сме тук в студиото и пред телевизионните екрани. Биляна Борисова, благодаря ти. А ние оставаме или по-скоро се връщаме към морето, там където бяхме досега, за да ви покажем една важна инициатива в помощ на популацията на земеродното рибарче. Знаете ли, че точно симпатичната малка енергична птичка може да бъде избрана за дизайна на 10 евровата банкнота? Но преди това, нейният вид има нужда от помощ. Вижте още.
3: Тази малка енергична птичка притежава забележително ярко синьо оперение на крилата и може да бъде видяна по поречията на всички реки и водоеми в ниските части на страната и някои планински райони. Отсъства само в високите планини и безводните равнини и райони като Добруджа и се счита за постоянен вид в България. Наричана е земеродно рибарче и въпреки, че не е застрашен вид, тя е заплашена от замърсяване на водите и земването на инертни материали от речните брегове, което е нейното място за гнездение.
14: Най-често хората забелязват синьото, една синя стрела, която или някаква светлина синя, която преминава. Много бърза, около 16 см малка птичка. И както името подсказва, то не си прави гнездо като останалите птици, а в отвесни брегове, в насипи, земни насипи или пясъчни, или речни брегове отвесни, си прави едно тунелче до около метър максимум дълго, накрая с гнездова камера, в която се отглежда малките.
3: Около защитена местност пода, такива насипи, отвесни склонове и по-стръмни брегове вече няма. Затова орнитолозите възнамеряват да направят акция по набиране на средства, за да може да се изгради място, където тя да гнезди и да остане целогодишно.
14: При нас идва в края на юли и си заминава към края на април. Така че ние някой ден така мечтаеме се екипа на пода, да си имаме такъв насип, да си му направим място за гнездение. Има доста опит специално в Великобритания, Швейцария, с изграждането на такива изкуствени стени. Дори в Швейцария има наблюдение, че изкуствените тунелчета биват предпочитани пред това рибарчета да си правят собствен тунел в такава стена.
3: Въпреки, че е трудна за снимане и наблюдение, птицата привлича десетки туристи и студенти у нас.
15: It's a very incredible bird.
16: Много непредвидима птица. Много е трудно да я наблюдаваме, защото е много бърза. Летят бързо, но издават ясен звук. Често първо ги чуваш и след това можеш да ги зърнеш.
3: Според някои от туристите, присъствието на земеродното рибарче е свидетелство за чистота на водите и рибата. Специално да види птицата, тук е и британецът Мартен.
17: Те наистина са много красиви. Обитават реките, подобни места. А ти просто виждаш един цветен проблясък. Изглеждат величествено тези птици. Невероятно е това, че тук те са толкова близо до индустриален град. Много е необичайно.
3: А докато се правят опити за изграждане на дига за гнездене, то симпатичното дългоклюно земеродно рибарче може да ни гледа от 10 евровата банкнота, защото изображението му е част от официалните проекти за дизайн на новата серия евробанкноти, представени от Европейската централна банка. За Събуди се от Бургас, Елена Танева.
0: Още интересни, а и много важни теми следват, само част от тях вижте сега. Еврото влезе в портфейла ни, но какво остава в него, след като платим сметките си? Увеличиха цените, но ще успее ли социалната политика на държавата да защити парите ни? Министър Наталия Ефремова. Кой е по-голям от хляба и защо цената му става все по-висока? Мариана Кокушева от Браншовия съюз. Баща ми е Тодор Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. От панаира до тишината на морето. Нищо лично Иван, който замени мащабните строежи по света с грижата за дърветата и птиците.

0: И тази седмица в предаването продължаваме нашата кампания «Събуди се за тях», в която даваме трибуна на смислени кампании в социалната, творческата и образователната сфера. Днес ще ви разкажем за нещо много интересно. Представяме ви лафетки, ето ги тук. Това е един проект на фондация «Различни умове». Това са 20 салфетки с отпечатани въпроси, които провокират истински разговор около масата, защото, нека да си го кажем честно, днес е по-лесно да харесаш снимка на непознат в Инстаграм, отколкото да проведеш истински разговор с човека, който седи на 50 см от теб. Лафетки се пакетират от Центъра за социална рехабилитация и интеграция Ирис в град Варна и приходите финансират допълнителни терапии за децата със специални нужди, които посещават центъра. Мисията на лафетки е да създава работни места за хора с увреждания и да променя начина, по който се свързваме един с друг около масата. И понеже на 50 см от мен вече са Юли и Катето.
1: На едно разстояние. Добро утро!
0: Нямаме за какво да си говорим, затова дайте да се помагаме.
1: Лафетки, защото си говорим от лафчета.
0: От лаф идва, според мен, да. Виждаш ли колко интересно?
1: Много са красиви. Турата е жал, чак после да ги...
0: Да ги отварям, ама ще трябва да ги отворим, за да покажем на нашите зрители как работят.
1: Айде, давай ти
0: сега
1: си първа.
0: Сега си представяме, че си седим тук в половин час, няма какво да си кажа. Айде, аз ще стартирам. Така, въпросът на моята лафетка е, какво винаги ти се искал да направиш, но още не си.
1: Аде?
0: Айде. Мен една от големите ми мечти, аз няколко път съм я споменала, да се науча да плувам. И се си надявам, че ще ми дойде момент. Това е изпълнима мечта, абсолютно реалистична. И не мога, когато отида на море, съм най-жалката гледка на света. Влизам веднага.
1: Аз съм най-жалката, но по друга причина.
0: Стига сега. Много си красив.
2: Ако искаш, дай да те водим на едно така приятно басейнче.
0: Да, ти беше на море, сега може и на море да ме заведеш.
2: Добре, с най-голямо удоволствие.
0: Добре, катен се ти сега, давай. Аз ставаш си я запас.
2: Хоп!
1: Лафетка.
2: Така.
0: Я да видим.
2: Какво щеше да правиш, ако не се налагаше да изкарваш пари?
0: Да ме води на мен.
2: Ами отново да пътувам колкото се може и да си прекарвам времето сред животинки, на които бих могла да помогна. Да. Всякакви.
1: Това е много хубаво.
0: Да, хубаво. Аз ти пожелавам да работиш и да можеш да го правиш това нещо, защото си ни нужна тук в Събуди се. Работа да има, Юли.
1: Айде, моята лафетка. Има ли нещо, в което не те бива, но все пак обичаш да го правиш? Еми, как да ви кажа? На диванчето съм при вас. Не,
0: стига сега,
1: което
0: не
1: ме бива, но все пак обичаш. Аз обичам да рисувам и осъзнах, че да имаш хоби не означава, че трябва да си добър в него, така че въобще не мога, една права линия не мога да направя, но обичам да рисувам.
0: Ама наистина седиш ти така с плотното вкъщи?
1: Много се ядосък в началото, ама направо си викам толкова пък да не мога, но толкова пък да ми харесва и си рисувам.
0: Може ще да рисуваш по една номера, сещаш ли?
1: Да.
0: И те после излизат много красиви, еднакви обаче на всички.
1: Не знам в репортерстването колко ме бива, ама обичам и това да го правя.
0: Много те бива, затова сега ще изтегля още една лафетка да видя какво ще ми се падне. Така, няма да кажа какво точно пише, но така, ако успявам да го прочета точно е, Юлия направил много хубав репортаж. Би ли могъл да ни го представиш?
1: Бих могъл. Нали, помните, миналата седмица бях в Албания и се включих за непознатите земи оттам да ви разкажа от Преспанското езеро. Бях в Мала Преспа, така се казва този регион. Всичко беше организирано от Фондация Българска памет. Оказва се, че в региона има много голямо българско малцинство, което е официално признато от 2017 година и тези хора там, дали ще бъдат българи, македонци, албанци, имам чувството, че те наистина са забравени от Господ. И добре, че има такава фондация тази година с подпомагането и от българската държава. Отидоха едни от най-добрите български лекари да ги прегледат тези хора. Те бяха толкова благодарни, толкова искрени, сърдечни, наистина страхотни да се срещнеш с тези хора и да разбереш, че има българи, които са на 6 часа и половина с кола от България. Ние отидохме до там с Спартана, но все пак са съвсем наблизо и си говорят български и очите им се просълзяват, като чуят нещо за България и наистина имат си нужда от прегледи от доктори, които там няма. Има един доктор, който обикаля всички села и е всичко лок.
0: Да. Много е вълнуващо определено това, което сега ще видят нашите зрители. Ката с едно изречение, защото и ти имаш
2: разбира
0: едно много хубаво видео след малко.
2: Отец Петър, който в свободното си време през деня е в църквата, а след това в ресторанта в неговия дом и готви просто феноменално, така че се надявам да ви хареса.
0: Да, страхотни репортажи и на двамата. Благодаря ви, че бяхте тук рано-рано с мен да си поприказвам. Да си поприказвам малко. Подкрепите кауза на лафетки, защото действително тя отива при хората, които имат нужда. А сега гледайте репортаж на Юли.
3: За четвърта поредна година тези лекари оставят кабинетите си в България и тръгват към Албания. Мисията им е да помогнат на възможно най-много българи в албанското село Пустец, високо в планината, точно на Преспанското езеро. Това е голямо събитие за българското малцинство тук. Такава апаратура и специалисти са рядкост. Веднага след пристигането ни докторите слагат белите престилки и започват.
4: По-малко ракия.
5: Имаш ракия. Ова е опасна за живота.
3: Това са отрудени хора. За тях болката често е част от ежедневието. На опашката пред кабинета на ревматолозите срещаме Дита. Работи на полето, ръцете я болят и досега не е имала къде да потърси помощ.
6: Как сте вие?
7: Те нямам да ми печали. Сами сме.
8: Работаме дома, ни вието. Що работаме друго нищо. Не може име. На боля, коските, ръци, нози, на боля, не ни даде помощ.
3: Идва и нейният ред. Влиза притеснена, защото след толкова години болка, най-после може да чуе диагнозата на това, което я мъчи.
9: От студ посиняват или побеляват?
7: Ми са преко сини, коцерни.
9: Това е синдром на Рейно. Много работиш?
7: Да, я да, ако не работя. Работам дори, ко мъж работа, що да чина.
9: А, ко мъж е работи ко жена. Днеска това е поредния отговор, който чувам. Като кажа много работиш, той вика ми, кой ще ме храни? Това е реалността тук на Балканите.
7: Да. Знаеш ли,
9: казвам винаги, ние лекарите и сестрите сме с двата крака в живот. Да дойдат политиците, а и тия тук с черните костюми, да дойдат да посетят, да видят за какво става дума. Да дойдат да видят живота в неговите реални измерения. Ама такива неща съм виждал, такива потресаващи неща. Виждаш ли, се разплача още малко. Защото е мъчно за нея си, мъчно е за всичко. Пред тия очи моли да бъдеш друг. Ама да дойдат, ама уния са пердето.
7: Е, да.
9: Пердето за тях. Нямаш лоша болест, ела тук да ти кажа. Нямаш рак, нямаш лоши неща.
7: Е, кой ти ма рани? Кой да я да яда?
9: Мога да я помогна, трябва да я приема. Супер. Как да стане? Говорим с Врабевски.
3: Доктор Милен Врабевски е председател на фондация Българска памет и човека, който помага на част от пациентите да продължат лечението си. Сред тях е Лида.
10: Е операция, излегов успешно и сега пак отидо и сега ми пае на контрола да направим, отидо и докторът. И аз много ви съм благодарна, премного, премного.
11: Това не са просто едни прегледи, ние продължаваме лечението на тия хора след това. Откриваме много важна част от патологията тук при местните хора и продължаваме лечението с хоспитализации в Албания и когато не може в България, като го заплащам аз. И няколко човека наистина успяхме да спасим съвсем на време. Благодарение на тези прегледи се откриват много болести. Ако не се бяхме намесили, можеше да завършат фатално.
12: Трябва да бъдеш 90 кг.
3: Професор Иво Петров е ръководител на мисията.
12: Албан, сърцето е убаво, ама честотата е много висока и килограмите. Айде, ставай.
13: Една от нашите мисии на лекарите е да помагаме. И очевидно населението в този регион има нужда от помощ. И друг път съм казвал, че за съжаление България е изоставила сънародниците ни, които са извън пределите на границите на страната. Така че очевидно тези хора имат нужда от подкрепа и ние правим всичко възможно да им я дадем.
3: Опитва се да даде и уменията си. До него е доктор Аргир, българин от Албания. Имал честа да се запознае с професора именно тук, в Мала Преспа. А днес е един от най-блестящите му ученици в България.
14: Не си го представях. Не си го представях и това може беше Божия сила, може беше просто късмет, който аз съм тук, вече идвам, се прибирам, вече съм местен в София да живея, да работя в друга болница и супер случайно днес съм запознавам с професора в България, просто запознавам в Албания, който точно на това място. Който беше много случайен принцип, но явно какво е писано, точно стане.
13: Крис е, както се казва, самороден талант с големи заложби и с ентусиазма, който има. Аз съм сигурен, че той ще върви напред. Хората са изключително позитивни, много автентични. Това са, да кажем, старите българи, които са наистина сърцати. Това е част от едновремешна България. Тази част от България, която нашите управници са я изоставили и ние им дължим. Ние много им дължим и трябва да им го отдавам. Сполайти. Вместо благодаря, те казват сполайти, което е типична стара едновремешна българска дума и начин за изразяване на благодарност.
3: Когато кабинетите отеснеят, прегледите се преместват на пейките пред клиниката.
7: Така, без много да стягаш, едно нагоре, едно надолу. До коляното.
4: До колено.
7: Да. Айде.
4: Сполай ви много на цели. И нова, и вчера, и денес ма пречека много добро. Господ здравие да ти дай.
7: Тебе.
4: Сполай ти да не чека.
7: Айде.
3: А именно сполайки е думата, която кара доктор Митрева да се просълзява всеки път.
1: Бързо я оправи бабата и накрая се разстрои. Защо?
7: Защото хората са много, много смирени, много мили, много добри, много чисти хора и са страшно благодарни. Просто ми е мъчно, защото те нямат доста постоянен до медицинска помощ, така както е в големия град, така както е при нас. Наистина нещо, което просто ти пълни ти душата. Но това са такива неща, които... Затова работим това, което работим в крайна сметка.
3: За Събуди се от Албания, Юлиан Стоянов.
0: А след тази история се връщаме обратно нас да ви покажем първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект. Тя вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение е поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, където инцидентите с пешеходци са не един и два. Но на какъв принцип работи интелигентната пешеходна пътека, ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеца, здравей!
6: Здравей, Марина! Това е пешеходната пътека зад мен, която използва изкуствения интелект, за да предпазва пешеходците от летящите автомобили. Както и ти каза, тя е разположена на изключително възлово място. Вдясно от мен има детска градина, вляво от мен има училище, а по тази улица, която сега е привидно спокойна, през летния туристически сезон минава голяма част от автомобилния трафик, влизащ от автомагистрала Тракия към центъра на града. Но как работи пешеходната пътека? Виждате, в момента всичко е спокойно. Има камера, която сега засича мен и започва една звукова сигнализация, светлинна сигнализация, която информира водачите, че пешеходец започва да преминава през пешеходната пътека. Но нека да видим още. Стартът на работата на умната пешеходна пътека беше даден на 15 септември, първият учебен ден. В акцията се включиха децата от детска градина Вълшебство, които бяха едни от първите в Бургас, които демонстрираха за водачите новото съоръжение.
15: Самата пътека е на принцип модул, който има вградена камера с сензор. При наличие на пешеходци в обхвата на подхода към пешеходната пътека, този сензор подава информация на светлинни индикации, които започват да мигат и предупреждават отдалеч водачите на превозни средства да намалят скоростта и при необходимост да спрат.
6: Системата работи денонощно, но ефектът е по-силен в тъмната част на денонощието, когато пешеходците се забелязват по-трудно. Пътните знаци също са обновени.
15: Новото е, че с подсветка. Вечер, когато преминавате от тук, много от водачите ще забележат, че когато светят кихлибарените индикации на стълба, светят и пътните знаци, но светят по начин, по който не заслепяват водачите, категорично го казвам.
6: Спираме млад мъж, за да го попитаме за мнението му за пътеката, по която ще мине за първи път. Желанието му е да я тества преди да каже мнението си.
16: Аз смятам, че всичко, което прави по-добре за пешеходците, което прави по-сигурно за деца, които тук много минават, всичко е по-добре. И ако шофьорите ще бъдат по-внимателни заради някакви допълнителни неща, също е по-добре.
17: Не сме се замислили, хващате на неподготвени, но мисля, че тук много деца пресичат, че е добър вариант да има такава пешеходна пътека, където да могат по-спокойни да бъдат и родителите, най-вече здрави децата.
18: Решението за поставянето на интелигентната пешеходна пътека е на Общинския съвет Бургас. Изработена е за 2 седмици от бургаска фирма. Общината обмисля монтирането на още такива съоръжения на натоварени улици в града.
19: Колко струваше това на Община Бургас съоръжение?
15: Вижте какво, аз не мога да се ангажирам точно с сумата и със средствата, но всички вложени финансови средства за подобряване на инфраструктурата и за подобряване на безопасността, това отчита по-малък риск за пешеходците, по-малък и по-малко неприятности.
18: За Събуди се, Цеца Алексова.
0: И от успехите днес време е да поговорим за трудностите вчера. Град Затанов кал, без улично осветление, без достатъчно питейна вода и без канализация. Това е София преди 200 години. Как обаче някогашното ориенталско селище се превръща в столица? Защо до Втората световна война вече го наричат Малката Виена? И какви тайни крие днес Стара София? Ани Салич и операторите Росен Илиев и Кирил Тасев ни разказва това. Тази седмица в темата на Нова.
20: Към 1879 София осеяна с тесни криви сокаци, паянтови кирпичени къщи и прасета, които необезпокоявано се калят в локвите на днешния площад Македония. Четем в юбилейната книга, издадена от Софийската община по времето на кмета Владимир Вазов.
21: Дори файтунджиите взимали двойна такса да прекарат някой през площад Македония, защото затъвали в кълта, така разказват.
22: Точно така.
21: Животът в София се променя драматично.
20: С наследницата на няколко поколения софиянци, журналистът и писател Магдалена Гигова, се пренасяме назад в годините, когато нейните предци били неразделна част от обществения елит на новата столица.
21: Представете си, идва млад на пет княз, който е израснал в двореца Хайлигенберг Югенхайм и пише на сестра си Мари, която му е любимата изповедничка, това, че в спалнята ми квака джаби не е проблем. Но понеже от това нападна едно парче и беше да убие кучето, затова смятам, че трябва да направи ремонт. Той също живее в стария турски коняк. Това е само централното стълбище на Националната галерия. Батенберг прави първия бал. Всеки идва с каквото има и както си представя, че се ходи на бал. Но абсолютно всички си остават галошите отпред пред двореца, защото София е толкова кална, но след това започва да се развива баловия живот.
22: Другото, което се случва, ангажирането на специалисти в най-важните сфери на администрацията и общественото управление отвън. Най-вече това са чехи. Инженери, архитекти, италиански художници.
20: През 1881 общината наема и италианският инженер Ликурго Амадей. Той съставя първия регулационен план на София. Амадей подхожда безмилостно, като върху старата крива мрежа от сокаци начертава прави широки булеварди с ортогонална структура по модела на Париж.
22: Цар Фердинанд, той решава да направи именно по образа европейски, така наречената Борисова градина днес, което е всъщност мера на селените от Слатина. Когато слатинчани научават, че се опитват да им вземат мерата за парк, те тръгват с криваците, с коси и хладно оръжие да се разправят с Софийската полиция.
20: Въпреки съпротивата на местните, чуждестранните архитекти, чехи, австрийци, немци, италианци пренасят у нас виенския сецесион, необарока и неокласицизма. Истинската революция настъпва на 1 ноември 1900 година, когато градът официално светва с първото си електрическо улично осветление, захранвано от новопостроената ВЕЦ Панчарево.
0: И докато учим историята на нашата столица, във Великобритания продължават да пишат своята. Кметовете на острова получиха право да налагат допълнителен туристически данък, който ще се плаща върху сумата за настаняване в хотели и къщи за гости. Кога ще започне да се събира той и всички ли туристи ще го плащат, ще разберем сега от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
2: Здравейте! Новият туристически данък трябва да влезе в сила до 2028 година, когато Великобритания ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол заедно с Република Ирландия. Очаква се внушителното спортно събитие да привлече над 3 милиона туристи, като повечето от тях вероятно ще се сблъскат с плащане на новия данък. Причината е, че големите английски градове, където ще се играят мачовете от шампионата, подкрепят въвеждането му. Защо? Разказваме сега.
5: Ако планирате да гледате европейското по футбол или да посетите Англия след 2 години, си пригответе от 100 до 120 паунда повече. Толкова, според Британската асоциация на местата за настаняване, ще излиза новия туристически данък при най-обикновена семейна почивка за седмица. Зависи обаче и къде ще е тя, тъй като всеки град сам ще определя неговия размер.
8: Това е част от програмата за децентрализация, но предвижда провеждането на консултации по места преди да бъде въведена каквато и да е допълнителна такса за туризъм. Разбира се, тя ще бъде пропорционална. Ще представлява процент от стойността на услугата. За скъп хотел таксата ще бъде по-висока, отколкото за места за пребиваване на по-ниска цена.
5: Макар да няма ограничения за размера на новия данък, кметът на Лондон обяви, че не трябва да надхвърля 5% от стойността на нощувка в британската столица, която е сред най-популярните туристически дестинации на острова.
23: Наскоро проверявах данните от различни независими източници, включително TripAdvisor и други. Според Resonance Consultancy сме най-добрият град в света. TripAdvisor ни определя като водеща туристическа дестинация в световен мащаб. Time Out ни нарича световната столица на музиката. Според други класации, Лондон е най-романтичният град в света, а данните на eDreams ни сочат като най-търсената дестинация за почивка. Въпреки това, не се главозам майвам от успехите и именно за това настоявам за въвеждането на туристическа такса, защото виждам как градове като Париж, Рим и Нью-Йорк използват допълнителните приходи от туристи, за да подобрят това, което предлагат и да привлекат още повече посетители в бъдеще.
5: Проучване е показало, че и при 3% туристически данък, Лондон може да генерира приходи от над 350 милиона паунда.
24: Много от градовете, които налагат туристическа такса, предлагат възможност за пазаруване без ДДС. Нещо, което Обединеното кралство премахна. Смятате ли, че като компенсация за новата такса за посещаване на Лондон, трябва да направим именно това?
23: Мисля, че това беше грешка и ще настоявам пред правителството да отмени това решение, тъй като ситуацията, която заварихме, се оказа по-сложна, отколкото се надявах. Чували сме истории за хора, които вместо да прекарат 7 дни тук в Лондон на почивка, идват за 4 или 5 дни, а след това заминават за Париж или друг град, защото там могат да получат 20% отстъпка при покупка на луксозни стоки. Така че търговията на дребно губи, но губят и хотелите. Губи и секторът на услугите, свързан с театрите и подобни дейности.
5: Единбург вече започна да събира това лято 5% данък върху нощувките от туристите, който се очаква да носи 50 милиона паунда годишно на шотландската столица. За Събуди се, Павлина Трифонова.
0: И обратно у нас една среща, която си струва да видите. Свещеник, моторист, почитател на рока и човек, който може да ви нахрани така, че да поискате още. Това е отец Петър от Свети Влас. Вярата е в центъра на живота му, но около нея има семейство, приятели, пътувания и една кухня, в която всичко прави сам. Катерина Гранчарова се срещна с него.
25: Свещеник, готвач, рокаджия, съпруг, баща. На пръв поглед доста различни роли. Отец Петър обаче не ги дали. За него всичко започва от едно и също място – от вярата.
26: Аз го имам още от семейството, когато, както и продължавам да твърда, че семейството е място, където трябва да възпитава религиозно децата. Не само училището, но семейството от 18 годишен съм, живота ми е само в църквата. И любовта ми е безкрайна към Бог и църква.
25: Често чуваме, че младите все по-рядко прекрачват прага на църквата. В този храм картината е различна.
26: А нашия храм специално имаме доста млади хора и то хора в такава възраст, която казваме най-трудната възраст. Нали, 17-18 години, когато са по-темпераментни, по-буйни. Също време, да, имат църковен живот. Вече се изповядват, вече се причастяват. В смисъл, не само на Велик ден да дойдат, не само на Рождество да дойдат, а идват и през всяка една неделна служба, идват през всяка една празнична служба. И ние виждаме, че от тези хора наистина в сърцата им вече е тръгнал пламък. Пламък може би дали и благодарение на нас, свещениците, дали и благодарение на семейството. Но има надежда.
25: А понякога пътя до тях започва от нещо съвсем просто. Да намерим време.
26: Не обществото е забрало децата. Семействата забравихме децата си. В стремежа си да работим, да изкарваме на същия хляб, нямаме време да им кажем две хубави приказки. Не им пускаме телевизор. Няма нужда. Нека да говорим с тях. Нека да ги обичаме, да ги целуваме, да ги прегръщаме. И така те ще влезат сами в църквата. Защото самия дом е църква.
25: А телефонът, който толкова често застава между нас, не е непременно лошият герой в тази история.
26: Светът трябва да се развива и той технологически се развива. Даже тази технология отчасти помага и на самите нас. Библиотеката е в ръката им.
25: Всичко зависи от това за какво ще го използваме.
26: Телефона може да правиш и добро с него, може за съжаление да убиеш някого. Затова апелът ми е винаги да ползваме тези устройства единствено само когато ще бъдат в помощ на нас, но помощ в живота ни, да вършим добро, да градиме добро в нашето ежедневие, в нашите професионални задължения, защото ако се отклониме, влизаме вече в греха. Не, че не можем да изповядаме греха си, но зависи. Защо трябва да се грешаваме? Защо трябва да се грешаваме, ако можем да вършим само добро?
25: А ако има нещо, от което отец Петър винаги има нужда от още, това е времето.
26: Вижте, някой път се казвам, че 24 часа са много малко време. Винаги съм казал, че когато Бог е създал денонощието, трябва да ме попита колко трябва да бъде едно денонощие. Някой път ми достига тези 24 часа.
4: Тук приключва първата част от деня на отец Петър. След малко тишината от църквата остава зад гърба му, а него го очаква кухнята.
25: И преди да стигнем до кухнята, една кратка спирка на две колела.
26: Абе, това е нещо, което освобождава човек, душата му. Както Бог освобождава и ликува душата, така и мотора по същия начин.
25: След църквата и мотора, отец Петър се прибира от дома. Вечер домът им се изпълва с гости, а той се отправя към кухнята на семейния ресторант.
26: Майка ми беше медицинска сестра и беше на семейни. Аз винаги исках да изненадам по най-добрия начин. Може би за първи път съм почнал нещо да правя на 4 или на 5 години. Разбира се, неуспешно, но с голямо желание. Защото знаех, че ще зарадвам майка си. А сега радвам приятелите си. Това е нещо, което ме радва.
25: А някои от хората около масите отдавна са много повече от клиенти.
9: Той е мой човек, той венча мене, кръсти детето ми. Той за мен е като втори баща. Просто като го видя, всеки път се влюбвам, всеки път в него.
25: В кухнята обаче духовният сан не помага особено в йерархията.
10: Ванче, кажи, кой всъщност командва тук?
11: Всъщност, тук командвам аз. Може да си мисли, че е шеф-готвач, но командвам аз. С сигурност, въпреки че основната заслуга е на шеф-готвача.
25: И ако питате нея, с шеф-готвача не винаги се работи лесно.
11: Трудно приема, защото е перфекционист. В повечето случаи му се получава. Понякога приема критики, но трудно приема критики.
25: А той си има собствено обяснение.
26: Първо, когато правиш нещо, трябва на тебе да те удовлетворява. Да, има хора, които казват, така искам, така. Но мисля, че в повечето случаи, когато направя това, което аз искам, на тях повече им харесва. Защото не са пробвали, примерно, нещо различно.
25: И различното понякога е съвсем конкретно. Например, горчица в мидите.
26: Нашите миди, които ние ги правим, няма какво да крия. Добавям горчица.

0: мисля, че са по-уникални от другите. Макар че на много приятели съм казал, направете ги така, направете ги така. Те винаги подхожда скептично към мен. А после казва, да, прав си. Българин много обича да първо да сгреши и после да каже, че е прав.
1: След толкова много разговори, човек отгладнява. До сега говорих аз, а сега е време храната да говори.
2: А когато и последните гости си тръгнат, остава масата, която за него е най-важна – семейната.
0: Не, вярата, тя ми помага, обаче на мен семейството. Семейството е това нещо. Семейството. Защото ако не седнем около трапеза, ако няма покривка, всяка вечер ли има покривка? Всяка вечер ли има запалена свеж?
2: А за себе си отец Петър има едно доста просто мерило.
0: Вижте хляба. А щом правиш такъв хубав хляб, значи долу-горе си добър човек. Не, аз така смятам.
2: А зад всичко това стои и семейството. Две дъщери, две внучки и хората, които всяка година се връщат при тях. В тази камбана идва и краят на сезона. След нея вратите затварят, но само за малко, защото до година отец Петър и Ванчето отново ще са тук и ще чакат своите хора. Засъбуди се Катерина Кранчарова.
1: И още за вярата, без която не можем, в този час във Варна се очаква да пристигне една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девически манастир край Волос в Гърция. Светинята ще остане за поклонение 3 дни в катедралния храм Успение Богородично в морската столица, но има ли вече опашки очакващи да зърнат частицата? Ивомира Пехливанова ще ни каже сега. Ивче, здравей!
3: Здравейте, все повече хора се събират тук, за да посрещнат тържествено светинята. Тя ще бъде пренесена след малко от Варненската и Великопреславска света митрополия до катедралният храм Успение Богородично. Очаква се това да се случи около 8:30, а след това в 9 часа ще започне и архиерийска света литургия. След това частицата ще бъде изложена за поклонение на всички вярващи. Следващите 3 дни, всъщност днес, утре и в понеделник, всеки, който желае, ще може да я зърне, да се преклони, да отправи своите молитви. Храмът ще бъде с по-дълго работно време до 21 часа. Всъщност историята на тази частица е много интересна. Смята се, че Дева Мария сама е изтъкала своя пояс от камилска вълна. А след това историята продължава и по светите места. Вярва се, че честният пояс в православната традиция е най-значителен реликва, свързана с земния живот на Пресвета Богородица. Според църковното предание, самата тя го е изтъкала, а след това го е предала на апостол Тома. Според преданията, светинята първоначално се е пазила в Йерусалим, а след това е била пренесена и в Константинопол. Впоследствие поясът бил съхраняван и в Влахеринския храм, както и в Византийски дворец. Очакваме всеки момент да започне и това тържествено посрещане, което ние ще проследим.
1: Ще те очакваме и в новините. Ивомира Пехливанова, благодаря ти. А какво следва в предаването ни до 11? Ето само част от темите. Еврото влезе в портфейла ни, но какво остава в него, след като платим сметките си? Увеличиха цените, но ще успели социалната политика на държавата да защити парите ни? Министър Наталия Ефремова. Кой е по-голям от хляба и защо цената му става все по-висока? Мариана Кокушева от Браншовия съюз. Баща ми е Тодор Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. От панаира до тишината в морето. В нищо лично Иван, който замени мащабните строежи по света с грижата за дърветата и птиците.

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро е слънчево и спокойно с температури около 10-15 градуса, но по-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Показанията на термометрите бързо ще вървят нагоре и в ранния следобед ще достигат от 26 до 31-32 градуса. Последните почивни дни на астрономическото лято по Черноморието все още ще предлагат много добри условия за плаж. Времето днес ще бъде предимно слънчево, а температурата на въздуха ще бъде до около 25 градуса и 23-24 на морската вода. Вятърът ще бъде слаб от изток, а морето край брега ще остане спокойно. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече.

повече слънце, след което на места ще превали и прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено през утрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и спокоен ден на всички!

0: Два проблема в един ще обединим в следващия репортаж. Ниските пенсии принуждават масово българските пенсионери да работят. Може и да малко преувеличено, но повече дори от внуците си. И понеже работа за тях трудно се намира, хората се посещават на това, с което са живели – земеделието. Пазарите и тържищата са пълни с пенсионери, които често стоят по цял ден в името на 10-20 евро печалба. И на тях ли земеделието им се струва отрасъл с проблеми, ще разберем сега от Антон Чавдаров. Тони, здравей!
1: Здравейте, българският пенсионер по това се отличава най-ясно, че когато дойдат годините за пенсиониране, вместо за спокойствие и отдих, той започва да мисли по-скоро за това къде да започне да работи и обикновено, особено хората от селата, отиват на градините, а след това на пазара. А както добре знаем, в последните години пазарът не е най-добрият приятел на човека. Нека видим репортажа.
2: Ако не си пенсионер, на това нямаш да разчиташ изобщо.
1: Точно с това изречение, кратко и ясно, може да се отговори на въпроса доволни ли са пенсионерите от това, което припечелват на пазара. Макар да продават стока, която са отгледали с двете си ръце, те често срещат недоверие у клиентите, а нерядко има и пазарлъци. Но всичко това се преглъща, защото клишето е вярно. Пенсиите не стигат.
3: По принцип предлагам в момента круша домашна, основно меда. Производител на меда е моя мъж, основно. Трудоемко е, няма възвръщаемост да ти възвърне това, което нали, и купува там по неща, по пчелните неща. Това е, че за пчелите основно няма възвръщаемост това, което произвеждаш и се остава. Аз основно толкова малко, остава се за нас.
1: Климатът не пита малък производител ли си или голям. Проблемите с горещото време и сушата са много тежки за малките земеделци.
2: Най-големите разходи е толкова там, защото колко да е, с помпа поливаме, като е голяма температурата, отгоре изгарят и чушки, и домати. Почти всеки един продукт изгаря по-малко. И се свърнат доста изгорели чушки, нали, домати има.
1: И докато сушата се бори с вода, вносът е трудно да бъде победен от всеки поединично.
4: Защото навсякъде в чужбина дават субсидии. Тук в България само за голямите дават субсидии, които са около върхушката. Другите днеска ще дадем, утре ще дадем. И хората се откажат, като отидат 10 пъти да чукат на вратата и се откажат от... Бе, нека се продава гръцка се, каквато и да бъде стока, ама нека да бъде с касов апарат.
1: От опит хората разказват, че вече и купувачите не са това, което бяха. И винаги личи, когато плодовете и зеленчуците се избират от някой, който не е стъпвал на полето.
4: Всички гледат, никой не гледа каква е. Всеки купува с окото. Един млад човек, не съм видял, да купува с вкуса и с мозъка. Всичките с окото купуват.
1: И с парите. Но парите все така става, че не покриват разходите. Засъбуди се Антон Чавдаров.
0: А ще стане ли още по-скъп хляба за хората, които ви показахме преди малко и за всички нас? Отразяват ли се световните кризи и рекордните цени на горивата върху зърнените продукти? Ще говорим сега с Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Здравейте, добре дошли!
5: Здравейте!
0: Да започнем от там. Вашия сектор остана ли пощаден от световните кризи, най-вече от увеличението на цената на горивата? 2 евро е дизела, сутринта го видях с очите си.
5: Бранш, който представлявам, е най-натоварения енергийно бранш и бранша с най-тежка логистика. Знаете, че фактически ние ежедневно произвеждаме хляба, ежедневно го транспортираме. В момента бранша е изправен пред страшен икономически натиск, който е свързан не само и единствено с покачване цената на пшеницата на световните борси. Знаете, че тя е борсова цена, но с покачване на всички други съпътстващи разходи, свързани с производството на хляб. Говорим за цена на електроенергията, говорим за цена на транспорта, говорим за цена на труда, говорим за разходи, свързани с кредитите, Говорим за разходи, свързани с логистиката, говорим за разходи, свързани с стандартите, на които отговаря българското хлебопроизводство. С една дума, икономическия натиск е толкова висок в момента, че поставя моите колеги в състояние на невъзможност да продължат да реализират своята продукция ежедневно под себестойност. Расте нашата себестойност. И днес, тук при вас, искам да кажа много ясно. Не съм дошла да обвинявам, нито да плаша някого, най-малко българските потребители. Грижата ни като производители е да запазим нашите производители и да оставим хляба достъпен до българските потребители. Може би най-големият ни апел е насочен към най-уязвимите групи, които всички знаем кои са и които представляват около 2 милиона и 200 хиляди души. Пенсионери, социално слаби, нискодоходни групи. Молбата и вниманието ни е насочено в момента, предлагайки три варианта на правителството. От една страна, ние сме готови да продължим да работим на свободния пазар, както е в момента, и конкуренцията помежду ни да държи цената достъпна до българските потребители.
0: Само да обърна внимание на темата на цените, преди да кажем какво искате от управляващите в момента. Казвате, ще направим всичко възможно да задържим цените. И все пак всичко, което се случи до тук и по света, и всичко, което описахте в момента, означава ли, че цената на хляба вече е по-висока и ще стане ли по-висока?
5: Цената на хляба в последните 5 години, доставната цена на хляба в последните 5 години не е променяна. Вашата медия преди 2 дни направи много обстойно изследване и показа, че в рамките на 5 години в държавата има 45% инфлация. Всички я усещаме по джоба си. Факта, че успяхме в последните 5 години да задържим доставната цена на хляба, за която отговаряме ние, говори, че бранша е абсолютно икономически ориентиран и е конкурентно способен.
0: Тоест, доставната цена на хляба няма да се променя. Правилно ли ви разбирам?
5: Не поемам такъв ангажимент. Говоря за точно обратното. Нашата себестойност, която определя доставната цена на хляба, се променя и вече се променя ежедневно. Един от основните фактори, който е свързан с този факт, е точно цената на транспорта. Сама казвате, вече е 2 евро на литър дизел. А само допреди няколко месеца говорихме за 1 евро на литър дизел.
0: Това означава ли, че можем да очакваме по-високи цени на хляба в магазина? Това е което нас ни вълнува, потребителите.
5: Естествено, че вас ви вълнува и нас също ни вълнува, защото нашата цел не е по-висока цена на хляба. Нашата цел е устойчиво производство, без сътресения, в същото време запазване на потреблението, защото то пада, което говори, че хляба става от ежедневна храна, се превръща в трудно достъпна храна за голяма част от хората. Нашата цел е да потърсим и вземем решения на време, тъй като тренда, който съпътства основните ни разходи, е трайно с посока нагоре. Всички анализатори го обявяват. Самата госпожа фон Лайер съобщи, че ни очаква тежка зима. Това има икономически прочит за нарастващия разходи. Повярвайте ми, оптимизацията не е възможна повече да бъде направена и не е възможно социалната натовареност на хляба като основна храна да бъде продължително, да продължи да бъде плащана от хлебопроизводителите.
0: Тоест, правилно ли ви разбирам, че ако не искаме да виждаме по-високи цени на хляба, защото вие не искате да отговорите на въпроса дали ще се увеличи то или не, държавата трябва да се съобрази с мерките, които вие сега ще предложите. Правилно
5: да,
0: ли
5: разбирам?
0: Да, точно
5: така.
0: Може да кажете какви са те тогава?
5: Мерките са три, според нас. Първата възможна мярка, която ние изпълняваме и в момента, това е свободния конкурентен пазар. Конкуренцията е точно тази, която продължава да поддържа ниските доставни цени на хляба. Това е изпитан пазарен механизъм, който обаче в същото време отразява и състоянието на бранша. Той трябва да продължи да съществува. Второто наше предложение е свързано с, ако държавата се опитва да регулира цената на хляба, трябва да каже кой ще плати тази регулация. Какъв икономически инструмент ще има, такъв, че да покрие разликата между себестойността на хляба и доставната цена
0: Вие
5: на хляба.
0: Вие какъв инструмент ти препоръчвате? Откъде
5: да взем? Третия механизъм, който е възможен и е въвеждан вече и пряко ще влияе върху потреблението и ще облекчи джоба на българските потребители, се нарича нулево ДДС на хляба.
0: Искате да се върнем това, което
5: беше по време на
0: COVID.
5: Той даде своя ефект и точно благодарение на него цената на хляба се задържа в рамките на 5 години. В същото време той абсолютно изсветли сектора и моите колеги в рамките на 3 години успяха да платят данъци на държавата в размер на 1,5 млрд. лв. Тези цифри не са случайни, те са официални цифри, които са получени от нашата официална институция.
0: Тоест, вие искате връщане на нулево ДДС? Като втора
5: не,
0: мярка.
5: Ние предлагаме решения и очакваме бързи такива. Не осъждаме никого и не обвиняваме никого. Даваме си сметка в какво състояние в момента държавния бюджет. Ние сме едни сериозни данъкоплатци. И за това търсим решения, защото
0: но от до година,
5: запазвайки
0: в бюджета, за
5: бранша,
0: до година ли от сега?
5: Ние пазим и българското производство.
0: Но от кога искате да влезе в сила това ДДС от 0%?
5: Не поставяме условия. Това е нещо, което трябва да реши държавата. Ако застава зад каузата хляба да продължи достъпен, възможен и присъстващ на всяка българска
0: трапеза. И третото предложение към властта какво ще бъде?
5: Нулевото ДДС.
0: Нулевото ДДС, да. Запазването на конкуренцията.
5: И регулирана цена, която е най-лошия вариант, която съществува в Турция, примерно, но там вече държавата индексира инфлацията непрекъснато върху регулираната цена. Това решение се взе миналата седмица, точно заради препускащата инфлация. Между другото, инфлацията, освен вътрешна, има и външна такава, но вътрешната инфлация в България се усеща много сериозно.
0: Регулация на цената какво означава? Колко трябва да бъде един хляб?
5: Определяне на определена цена от държавата. Но тук е мястото да подчертая, че във всичките примери, които давам, става въпрос единствено и само за трите основни вида хляб. Да, ще вече 4, защото много се потребява. Пълнозърнест, бял, типов, доброша.
0: И това е вашето предложение
5: това
0: и за тук.
5: Това е хляба, който може да бъде, за който се отнасят тези три предложения. Не за луксозните хлябове, които се наричат хлябовете на богатите. Вижте, има хляб, който струва 10 евро
0: Вие
5: и над 10 евро. Не, аз ям един от масовите хлябове, които произвеждаме, защото още повече те са с много наблюдавано производство и защото на мен лично ми допадат като вкусови и здравословни
0: Този хляб,
5: качества.
0: Който вие ядете, забелязахте ли покачване на неговата цена?
5: Не. В момента цените на хляба се задържат, но този социален буфер не може да бъде вече поет и да бъде за сметка на хлебарите.
0: Вчера обаче видяхте и чухте вероятно, че властта предложи доста мерки за облегчаване и на вашия сектор. 170 милиона помощ за земеделците, 44 цента на литър газиол също подпомагане, което би следвало може би да засегне хората, които се занимават с земеделие. Пропан бутана също акциза му пада. Това няма ли да облегчи сектора поне по някакъв начин?
5: Ние сме извън бенефициентите посочени и отнасящи се към тези мерки, защото ние не сме земеделски производители, ние сме преработватели на земеделска.
0: За вас абсолютно нищо от мерките
5: абсолютно
0: не
5: нищо, включително енергийните компенсации, за които правителството прие свое постановление преди два дни, не се отнасят до нас, защото хлебопроизводството не е включено в браншовите, които трябва да бъдат подпомогнати. Между другото, там са включени основно браншове, свързани с военната промишленост.
0: Но с хляба не?
5: Не с хляба.
0: Кажете обаче, поне на газ има ли автомобили, които да доставят хляб с подобни, на подобно гориво? Тоест, поне по този начин ще бъде ли подпомогнато на сектор?
5: Това не е решение и не би намалило социалната тежест, социалния буфер, с който е натоварена себестойността на хляба. Ние говорим за българските хлебари като за изчезващ бранш. Отдавна нашата професия се нарича защитена и критична. Вярвам, че ще бъде проявено държавническо мислене и няма да се оставим хляба на България да се произвежда в някоя от съседните държави.
0: Има ли вече обаче фалирали предприятия?
5: Има затворени предприятия и не е коректно да спомена бройка, защото тя няма да е актуална към момента. Тъй като такива официални резултати, знаете кога стават ясни, след края на календарната година. Но има и нещо друго. Има вече стопанска непоносимост на икономическите обстоятелства, в които работи бранша. Започва да се да е факт междуфирмената задлъжнялост, един много тежък ефект, ефекта на доминото, който влече надолу.
0: Искам на финал на нашия разговор да ни кажете и две думи за този нов регистър за храните, който сега ще бъде създаден от управляващите. Различни браншови организации се така надигнаха срещу него, казва толкова много нова административна тежест, но пък държавата отговаря напротив, нищо допълнително няма да правят, но всичко ще е на светло и ще виждам откъде идва голямото увеличение на цените. Вашето мнение какво е финал на разговора ни?
5: Категорично сме подкрепили общото становище с аргументи против, защото така наречения нов регистър изисква и въвежда нова административна тежест. Административната тежест винаги покачва цените. Между другото, колкото повече говорим за по-ниски цени, толкова по-високи стават цените, ако забелязвате. Натоварването на бизнес-операторите с нови и нови административни изисквания всъщност водят до такава тежест, която предизвиква по-висока себестойност. Категорично сме против подаване на данни, свързани с чувствителна информация за работа на който и да е бизнес оператор, защото нямаме гаранция, че тези данни ще бъдат опазени, а още повече, ние така или иначе ги подаваме ежемесечно към различни институции. Просто явно институциите помежду си не умеят да комуникират. Затова трябва да се промени модела на комуникация между институциите. Притесняваме факта, че малките оператори, малките хлебари, малките сладкари, малките производители от всеки бранш ще бъдат в абсолютна невъзможност да поискат, да подадат на време, в срок, тъй като глобите са космически, поисканата информация. Още повече мотива за тази информация не е ясен. За нас не е ясно кой, кога и как ще борави с тази информация и на кого ще я предоставя.
0: Да, това определено е тема, по която ще имаме повод и възможност да си говорим и в бъдеще.
5: Още веднъж искам да подчертая. Днес моля всички потребители да не се плашат. Ние се борим и за техните права. Защото за да ни има нас, производителите, трябва да ги има и потребителите. Вярваме в държавническото решение, което предстои да видим.
0: Ще видим. Марияна Кокушева, благодаря ви много, че бяхте гост на нашето предаване. Ето какво следва. Еврото влезе в портфела ни, но какво остава в него след като платим сметките си? Увеличиха цените, но ще успее ли социалната политика на държавата да защити парите ни? Министър Наталия Ефремова. Баща ми е Тодор Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. От панаира до тишината на морето. В нищо лично Иван, който замени

0: Цените на горивата у нас продължават да растат, а с тях и цените на всичко останало. Как ще бъдат подпомогнати най-бедните, но и колко ще станат пенсиите, детските и майчинските от до година? Ще говорим сега с социалния министър Наталия Ефремова. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Да започнем първо с този инфлационен чек, тази еднократна подкрепа от 50 евро, обявихте я вчера, която ще бъде за 550 000 души. Правилно ли разбирам, че това е като коледна добавка, но през октомври?
1: Точно така. Доста еднаква е целевата група. Целта е по-рано. В момент, в който вече виждаме, че цените отиват в посока нагоре, в резултат на повишените цени на горивата, това означава, че се отразява и върху цени на хранителни стоки, услуги, ако щете, е необходимо да се задейства втора фаза на в крайна сметка пакет, който частично в момента е в действие, който адресира, например, превозвачите, но и нов пакет мерки за уязвимите групи. Защо е по-различен, може би трябва да поясня, защото се направи анализ на пролетната мярка. Видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания да достигнем до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил в крайна сметка затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата тогава. Затова сега е променена мярката. Целевата група е много точно фокусирана. Това са хора действително с много ниски доходи, но хора, които са познати в системата на социалното подпомагане, получават различен вид подкрепа, поради което много лесно ще можем да изплатим този инфлационен чек, който има за цел да компенсира не само разходите за гориво, а разходите изобщо, които са повишени във връзка с цените на стоките и услугите,
0: когато
1: които потребяват.
0: Когато говорим конкретно за разходите за гориво, защото в крайна сметка твърди се, че този пакет идва заради тези повишени цени за гориво, как хората, които наистина им се налага да пътуват, пътуването е част от тяхната работа, как те ще бъдат компенсирани? Защото в тези групи, които сега ще подмогнат, има деца, които дори нямат право на автомобил, дори да искат да имат такъв. Нали се дигат цените на горивата и трябва да се помогне на хората, които карат? Или?
1: Пакета от мерки, затова е пакет, не една мярка, не е насочена само към един сектор. Ние подкрепяме и обществения транспорт, така че да не се повишат цените на билетите, и медицински, и училищен транспорт, така че да осигурим същия достъп, който са имали хората и да не се отразява това върху плащанията, които ние правиме за една или друга услуга. Това е от една страна. От друга страна, това, че се задържат цените, също има ефект върху цялото население, не само най-бедните. Вие споменавате деца, но в крайна сметка децата не получават директно подкрепата, получава се от семействата на тези деца. Насочените мерки към земеделския бранш, към земеделските производители, към транспортния сектор и социалния вектор на пакета от мерки, в своята комплексност ще даде задържане на цените, това, което ние целим, в крайна сметка, за да може хората да посрещат с разходи, с доходите, които имат, без значение откъде са разходите, и да останат такива, каквито ги правят и в момента.
0: Не отваряте ли обаче с начина, по който давате тази помощ, все едно коледна добавка, но през октомври, вратата към критиките на опозицията, които казват, правят го предизборно, защото цените бяха високи преди 2 месеца и преди 3 месеца, но тогава такава подкрепа нямаш. Сега обаче идват изборите и изведнъж същите тези хора, които по принцип са най-уязвимите, биват подпомагани, без целево да бъдат подпомагани шофьорите.
1: За съжаление, ние се намираме, макар и в момента пред редовни избори, постоянно в изборна или предизборна обстановка. Категорично отричам, че това е съобразено с предстоящите избори. Това е една цикличност на икономиката. Следи се много внимателно какво се случва и в ситуацията в Близкия изток, как това се отразява на цените у нас. Знаете, че едно повишаване на цената на барел днес не се отразява на другия ден на цената в колонката. Това е циклично. Идва разликата горе-долу след месец-два. Поради това от края на, от началото на лятото, когато спряхме подкрепата, сега е момента да се задейства нов пакет мерки.
0: Сега ли е момента или момента трябваше да бъде преди месец, два, три, когато цените отново видяхме как си растат нагоре без... без да мога да бъда спрен.
1: Сега е момента в навечерието на, в крайна сметка, на зимния период, който е по-тежък за посрещане на всякакъв тип разходи. Този пакет мерки е съчетан с пакета, който ние регулярно изплащаме за отопление, пакета мерки за учениците, които започнаха учебната година. И с тази подкрепа считаме, че можем да подпомогнем и да, да направим така, че хората да не усещат и да запазят своята покупателна способност.
0: Видяхме, че дизелът днес е вече 2 евро, бензина гони евро и 80. Възможно ли е, ако така се продължи и все по-нагоре вървят тези цени, да има такъв пакет и през ноември? Октомври ще си получат тези 50 евро, за които договорим. Декември ще има коледни добавки, обявихте вече. Възможно ли през ноември да има нещо?
1: През ноември на практика ще се изплатят коледните добавки, за да са достатъчно рано. Считам, че с тези два разхода, един от които е извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден, ние по този начин покриваме в крайна сметка инфлацията за най-бедното население в страната. Паралелно с това казвам, че има и други пакети, и други мерки, които в момента се изплащат, за да можем да подпомогнем най-уязвимите.
0: А за след нова година с бюджета, евентуално?
1: За след нова година, зависи каква ще е ситуацията с цените, ще се прецени какъв тип мерки, как работят тези, за да може да се прецени как да продължат. Но трябва да ви обърна внимание, че пролетта, когато стартирахме предишната мярка с 20 евро, които давахме месечно в продължение на 3 месеца, тогава имаше сложен един праг на цената на бензина, един и дизела, което първо стигне цената от 1,60, тогава да се стартира мярката. И какво се случи? Обявявайки тази мярка, точно след една седмица бензина премина тогавашната психологическа граница от 1,60. Точно заради това не искаме в момента да слагаме такива психологически граници, за да не теглим нагоре и спекулантите, които виждаме, че в крайна сметка съществуват.
0: За редовните данъкоплатци и хората, които плащат всеки месец на държавата и които са под линията на бедност, ето тя е 410 евро, сега те си казват 411 евро са моите доходи, 1 евро отгоре. Толкова ли по-богати са те, за да не могат да получите тези 50 евро?
1: Ние обследваме цялостния доход на едно семейство, на един човек, не само това, което получава, например, от възнаграждение, но често има и друг тип източници на доходи. Различни са по доходните критерии за различните мерки, които по принцип те получават от социалното подпомагане, не е задължително да е линията на бедност. Понякога е процентно съотношение, зависи от групата хора. Много групи хора сме обхванали. 8 са групите. Големите кохорти, които подпомагаме.
0: Да е това намаление 25 примерно евроцента за всички, както беше преди време. Помните, първия път, когато имаше.
1: 25 евро за всички. Тогава, когато беше обявена тази мярка, държа да подчертая и да знаят българските граждани, че България влизаше в наказателна процедура. Единственото, което тогава ни спаси да нямаме глоба от Европейската комисия, беше, че мярката беше прекратена. Така че това трябва да се има предвид. Ние анализираме всичко, което е правено, каквото може да се повтори или подобри, се прави с съответното надграждане. Това е целта и на новата мярка, надградена според анализа, който виждаме като резултат от действието на предходна мярка.
0: Добре, ще имаме време да поговорим и в бъдеще за това дали ще има евентуално продължение на тези пакети, но понеже вие споменахте преди малко помощите за учениците, те са за 1, 2, 3, 4 и 8 клас, а родителите на 5, 6 и 7 клас деца от тези паралелки ще могат ли да се надяват в бъдеще също да получават такава еднократна помощ?
1: За тази година не беше възможно, бюджета беше приет изключително късно, нямаше как изобщо да се правят разчети, които да включат и този разход. Това би било възможно и е нашата цел, заедно с много по-широк кръг мерки в сферата на образованието и подкрепата за учениците, така че е предстоящо.
0: Но ще бъде ли предложена такава помощ и за тези ученици, родителите им?
1: За момента работя в малко по-различна посока в така наречения ми семейен бюджет плюс. Това ще е новия пакет, който ще направим като социален пакет за семействата. Там по-скоро работим в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година и при възможност можем да включим и други класове ученици, но за момента разчетите са ми по-скоро в посока повишаване на тези, които е много важно да влязат в училище в първи клас и съответно да бъдат подкрепени и осмокласниците, които към този момент много инвестиции са били направени във връзка с прехода в следващия
2: вид. Тоест, правилно ви разбирам, няма да разширявате обхвата, но ще увеличите сумата. Тя в момента е 153 евро, ако не се лъжа, колко ще стане?
1: По-висока ще бъде за следващата година, поне това е моето предложение.
2: Сколко?
1: Все още правим разчети. В преговори сме с финансовото министерство, но ще бъде по-висока.
2: По-висока помощ за учениците. Тогава, като сме на тази тема, дайте едно по едно с детските. Те пък от колко години не са повишавани. Това да не го коментираме. За едно дете 25 евро горе-долу, за две деца 56, за три деца 84 евро. Ще има ли увеличение там от до години?
1: Да, това е което мога към момента да обявя. Ще има повишение на детските. Те се получават от голям брой семейства и ще има реално отражение в техните разходи, възможности за допълнителни разходи всъщност за децата.
2: С колко увеличение?
1: Пак ви казвам, все още е въпрос на преговори, тъй като се прави бюджета в момента, в първите му варианти, но казвам, че ще има увеличение.
2: 10, 20, 30%, 50%, поне някакъв диапазон горе-долу.
1: Ще има достатъчно увеличение според възможностите и предвид голямото количество хора и съответно средства, които са необходими.
2: Казвате увеличение на детските. Голяма тема беше и при обсъждането на бюджета за тази година. Майчинството за втората година, то е в момента 460 евро горе-долу. То ще се покачи ли малко или много?
1: Майчинството в момента е 398
2: това
1: евро
2: беше
1: за втората година.
2: Точно
1: да,
2: така.
1: За втората година е толкова. Да, ще има увеличение на майчинството през втората година, както и ще има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%, така както беше обещано. Това е пакета, свързан с старта на едно семейство при раждането на едно дете. Да работим в посока на това, да имат по-голямо спокойствие по отношение на отглеждането на малките деца.
2: Ще стигне ли минималната работна заплата майчинството през втората година?
1: Минималната в какъв смисъл?
2: На месец да взимат минимална работна заплата, защото имаше време, когато майчеството за втората година беше обвързано с минималната работна заплата преди много-много години. Ще се обвърже ли отново или не?
1: Не, директни обвръзки. Ние сме заявили, че повече няма да правим с размерите на минималната работна заплата и това е посоката, в която категорично ще работим, тъй като това са изкуствени движения в някаква посока нагоре, които нямат икономическо оправдание, но размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата.
2: Колко е?
1: Казвам, че ще бъде много близко.
2: А колко е в момента, горе-долу?
1: Около 460 евро е чистата сума, която се получава.
2: Да, т.е. това, което цитира, горе-долу да. В този диапазон могат да имат очаквания майките през втората година. Добре, помощ при раждане на дете, също съм си отбелязал 121 евро, горе-долу,
1: точно
2: правилно
1: така.
2: Е. Там ще има ли някакво увеличение?
1: Всички помощи за това са еднократни помощи при раждане, много полезни за всяко семейство. Всички тези еднократни помощи предстои да бъдат повишени. Дори по отношение специално на помощта за раждане, мога да кажа, че повишението е над 50% от това, което ние предвиждаме да направим.
2: Над 50%, т.е. близо 400 евро ще стане горе-долу. Не, 300.
1: Малко по-малко, да. Малко по-малко от 400.
2: Добре. Данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Чух в едно друго ваше интервю тази идея. Обяснете как ще се отчита, какви ще са облекченията, още как ще се администрира тази мярка?
1: Предвиждаме едно допълнително облекчение, за да можем да насочим учениците като възможност на семействата да заплащат тъй като понякога извънкласните, често извънкласните занимания се заплащат, всички знаем. Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните и да се случва тази тежка екранна зависимост, от която страдат нашите деца.
2: Но как ще разбирате дали моето дете ходи, да кажем, на допълнителен на немски, английски и пеене, за да ми облекчите данъците? Как ще се администрира? Как ще се случва това
1: нещо? Помощта ще се дава, доколкото съм наясно, тъй като това е част от данъчния пакет, който се подготвя не в нашето министерство. Помощта ще се дава по максимално облекчен начин, с много малко отчетна документация, която доказва, че детето е записано в школа, курс, нещо подобно. По този начин подкрепяме, ако щете, и самите школи, федерации, спортни и така нататък, за да може повече деца да бъдат насочени към такъв тип извънкласни занимания, изграждащи, както казах, добри навици.
2: Но тук ще има ли критерии за доход? Тоест за абсолютно всички родители ще
1: не, няма да има критерии за доход. Единственият критерий е, че доходът трябва да е изсветлен. Колкото по-добре и светъл доход имаш, толкова повече възвръщаемост ще имаш в семейството, защото данъчната ставка ще намалява върху по-висок процент.
2: А категоризирали ли сте тези допълнителни дейности, които ще дават право на данъчни облекчения? Какво трябва да е? Изкуство, спорт?
1: Изкуство, спорт, включително и ползване и на услуги, закупуване на определени продукти. Дори не става въпрос само за ученици, за деца и в предучилищната възраст също ще бъдат обхванати.
2: А ще трябва ли да ходим да събираме касови бележки от всички тези неща и да ги носим в агенциите за социално подпомагане? Как ще бъде?
1: Минимално ще е както казах, отчетността ще е минимална и няма да се ходи в Агенцията за социално подпомагане.
2: А това също до година ще бъде като мярка,
1: да.
2: Но не знаете още какви точно ще са данъчните облекчения. Правилно ви разбирам.
1: Все още се изчисляват, предстои да се обсъждат и в Народното събрание, предстоят обществени обсъждания. Хубаво е да изчакаме тези процеси, но има и още една мярка, която пак е свързана с данъчните облекчения. Тя вече е отдавна е в изпълнение. Там също се предвижда по-голям размер на облекчението, така че пак да остават повече средства в семействата, които в крайна сметка им дават възможност за повече инвестиции в техните
2: колко
1: деца.
2: Колко по-голями или това още също не сте го решили?
1: Изчисляват го в финансовото ведомство, но те и сега са много, много приятни, бих казала, ще бъдат още по-добри от следващата година.
2: Значи, казахте, това детски ще растат, майчински за втората година, еднократните помощи при раждане. Има ли нещо, което пропускаме от нещата, които възнамерявате да увеличите от до година?
1: Това са основните параметри при старт на семейството с ново дете, данъчни облекчения за всички семейства и семейен пакет училище, който в крайна сметка включва възможностите за извънкласни занимания и вдигането на помощта за 1, 2, 3, 4 и 8 клас.
2: Когато говорим обаче за минималната работна заплата, вчера тя беше, новия механизъм беше прият от депутатите, но получихте и доста критики, защото от една страна казвате, да, работодатели и синдикати са съгласни с новата формула, от друга страна обаче при старата формула хората щяха да вземат около 690 евро, сега ще вземат между 620 и 670. Честно ли е спрямо хората отвъд мнението на работодатели и синдикати?
1: Ами не може да се загърва мнението на работодатели и синдикати, защото нивото на едно възнаграждение е въпрос на преговори. Това е най-важното и всъщност смяната, кардиналната смяна на механизма от един автоматичен механизъм, който не отчита никакви икономически реалности и възможности, нито нужди на хората, с реален преговорен процес, с реален социален диалог е най-важната промяна, която следваше да направим. Това не е защото само настояват социалните партньори да участват в тези преговори, а защото за да достигнем до един обективен размер на минималната работна заплата, задължително трябва да се мине през преговори на тези, които в крайна сметка участват в този процес. всяко автоматично административно вдигане на размера и не ни помага в икономиката и в развитието на икономиката. Напротив, държавите, които имат много добър социален диалог, това са най-големия пример са всички северни държави, скандинавските държави, там доходите са много високи и знаем, че държавите са и много социални. Така че това е един голям завой, който правим в правилната посока, нов механизъм с участието на тези, които трябва да участват при определянето на размера на минималната работна заплата.
2: А защо продължават да отказвате да назовете точната сума, която ще взимат хората на минимална работна заплата? Колко ще е тя?
1: Защото все още, както казах, минималната работна заплата, освен на реалния сектор, се отразява във всички макроикономически параметри на бюджета и се изчислява според заявките и обясненията, които всяко едно ведомство дава при заявяването на бюджета си за следващата година. Ние все още сме в фазата, в която министерствата правим своите заявки, казваме какво искаме, какви инвестиции искаме да правим, какъв бюджет програмен имаме за следващата година, преценява се цялата макрорамка и тогава ще може да се каже какво можем да си позволим.
2: Въпросът е, че и реалният сектор трябва да планира и вероятно за тях също е важно да разбере колко ще е тази сума, защото...
1: Реалният сектор ще го разбере съвсем на време, защото тази година разчитам, че няма да има забавяне с бюджетната процедура, както всяка година те знаят колко ще е следващата, така и сега ще го знаят в периода на средата на октомври.
2: Тоест между 620 и 672 евро.
1: Моята цел ще бъде, естествено, в посока на това да се доближава колкото е възможно повече към максимума.
2: Колкото се може повече към максимум, осигуровки на този етап, данъци планирате ли да променяте? Знам, че това е и към Министерство на финансите, но все така.
1: Данъчната система не се планира да се променя в своята цялост. По отношение на осигуровките, да, максималният осигурителен доход планираме да бъде повишен, както и таванът на пенсиите, например. Така че там също ще има промени. Съвсем логични и естествени в бюджетния ход на процедурата.
2: И искам на финала на нашия разговор да поговорим и за социалните работници. Съвсем скоро аз имах такава среща като посетител на една от вашите институции с една дама, която каза, ако дойде някой път министъра, моля ви питайте как се живее с 800 евро. Кажете, че никой млад човек не иска да работи в социалните служби заради това ниво на заплата. Страх ни е да ходим да посещаваме хора с психични заболявания, хора в изключително тежки етапи от техния живот. Имат по една карта за градския транспорт, понякога дори не могат да си разменят да стигнат до работа. Ще вдигнете ли техните заплати, ще подобрите ли техните условия на труд в новия бюджет, с новия бюджет?
1: Без съмнение, работата на социалните работници е една от най-тежките. Без съмнение, те са подценени и тежко стигматизирани като работа от обществото и аз благодаря, че повдигате тази тема, защото това са хора, които не само са на терен, не само са на първа линия при всяко бедствие, което се случва в страната, но това са хора, които за да работят тази работа изискват и емоционална подкрепа, тъй като тя е много тежка професия.
2: Има ли какво да им дадете?
1: Има, разбира се, ще има политика по доходите, ще има вдигане на възнагражденията, включително и за социалните работници. Те са в общи линии два вида. Тези, които работят в социалните услуги, подопечни, да го нарека така, на общините, които в крайна сметка отговарят за социалните услуги, и социалните работници в Агенцията за социално подпомагане. Действително, но тези, които са в системата на Агенцията за социално подпомагане, понякога, особено когато са с по-ниско ниво на образование, взимат по-ниски възнаграждения, но това са хора, които заслужават да не бъдат по никакъв начин стигматизирани.
2: Какво ще им обещаете?
1: В рамките на общата политика по доходите, техните възнаграждения също ще бъдат повишавани.
2: Добре, надяваме се да е с повече, защото те наистина заслужават, тези от тях, които си вършат работата. Добре, и на финала на нашия разговор, понеже ние започнахме нашето предаване на кампания Събуди се за тях, в която даваме пространство и трибуна на смислени каузи от вашата социалната сфера, от образованието, от културата. И сега ще ви подаря едни лафетки. Те са изработени от Център за социална рехабилитация и интеграция и Ризоград Варна. Те са ги пакетирали, а приходите финансират допълнителни терапии за деца със специални нужди. Те служат, ако човек не знае какво да си говори на маса с някой, да си чете въпрос. въпросите и да стимулира дискусия.
1: О,
2: така че в Министерски съвет
1: това е много добре.
2: Какво си говорите. Ето тук имате вече въпроси.
1: Там не се чудим. Да, не се чудим какво да говорим, но това е много добра идея за това, че трябва да общуваме добре помежду си, възпитано и културно, така както го направихме тази сутрин.
2: Благодаря ви много, че бяхте гост на предаването. Наталия Фремова, министър на труда и социалната политика. Ето какво следва. Баща ми е Тодоро Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. От панаира до тишината на морето, в нищо лично Иван, който замени мащабните строежи по света с грижата за дърветата и птиците. Любов, Крисия, Десите на Кеджиева и

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Период почистващи препарати, магия за чистота, свежест и уют в

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. Съботното утро е слънчево и спокойно с температури около 10-15 градуса, но по-късно през деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Показанията на термометрите бързо ще вървят нагоре и в ранния следобед ще достигнат от 26 до 31-32 градуса. С доста слънчеви часове ще премине денят и в планините. По-значителни заоблачавания се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно слабо да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите днес ще достигат около 10 градуса, а в по-низките части очакваме до към 20-25. В края на тази, началото на следващата седмица, времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и ще прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено сутрин. Такова ще бъде времето. Приятен и спокоен ден на всички!

А сега е време за рубриката на Краси Боев «Нищо лично». Днес той ще ни разкаже за едно бягство. Неговия герой години наред обикаля България и света, за да строи панаирни щандове, но сериозен здравословен проблем го принуждава да натисне спирачките. Днес Иван живее на стотина метра от морския бряг, грижи се за редки видове птици и полива овощните дръвчета, които собственоръчно е посадил. Той живее в рая, казва Краси. И аз предлагам да му се доверим.

0: Пробвай това.
1: Да.
0: Да видим...
1: Ти знаеш как да посрещаш. Да. Е така трябва да се посреща. С пробвай.
0: Това е сутрешното ми сладко.
1: Това е велико.
0: От онази смокиня.
1: Това е сладко от твоята смокиня.
0: Да, от моята смокиня.
1: Представям ви Иван Николов, който дълги години беше в сърцето на града, нали?
0: Да,
1: в София,
0: да.
1: В вихара на танца, така да се каже.
0: Може и така да се каже, да.
1: После прегря.
0: Прегрях, да. И дръпнах ръчната.
1: И дойде тук.
0: Случайно попаднах тук.
1: Случайно, но това е рая.
0: Да, абсолютен рай.
1: Ще кажем ли къде сме?
0: Не. Нека, това е нашата малка тайна.
1: Добре.
0: Преди 10 години това вълшебство ни плени и няма отърване.
1: Само че в началото живеете в ето това нещо, това камионче.
0: Да, това камионче има интересна история. Преди 15-ти години имахме куче порода хъски. И където идехме с това голямо куче, хотели, ресторанти, хижи, заслони, навсякъде казваха, днес кучето не може. Имах някакви спестени пари, тръгнахме да купуваме кемпер. Обиколих с парите в джоба повечето автосалони из София и Пловдив и се оказа, че за тия пари не мога да купа нищо читаво. И реших, че за тия пари мога да си купа едно по-запазено камионче и сам да си го направя на кемпер.
1: А, това е камионче за... Иначе за пренасене на стоки, на щайги.
0: Да, това беше товарно, като го купи.
1: Товарно камион, да. Който ти направи на кемпер.
0: Да, да.
1: Кухненски шкафове.
0: Да, тук има хладилник.
1: Хладилниче, да.
0: Хладилник.
1: Това се разтвърва.
0: Това се разтяга, тук се спи. Тук има баня и туалетна.
1: А, тук има и баня и туалетна.
0: Да.
1: Кухня.
0: Кухня.
1: Никак не е малка кухня.
0: Фотоволтаици на покрива. Горе има бидони с вода, на които се транспортирам, ако няма къде да се вържа към канализация, си транспортирам вода. Отдолу в шасито има вградени тръби за 110 литра обратна вода, за да не се изсипва на улицата. Та обиколихме ние с съпругата ми по Европата и решихме, че стига толкова за Европа, нека да се върнем към корените си и да опознаем родината си.
1: С от деца... камиончето.
0: Да, да, с камиончето. И от деца не бяхме идвали тук по Северното Черноморие. Замръкнахме на близо 2 км по-надолу. Беше прекрасна обстановка. Велик ден, цъфнали божури. Обаче сутринта хладилника беше празен. Запалихме камиончета и отидахме в центъра на каварна да си вземем, да напълним хладилника. Още слизането на каварна ни направи впечатление, че всичко върви като на забавен кадър. Хората тук бяха по-спокойни. По пешеходните пътеки всички коли спираха, за разлика от Пловдив. Не чухме клаксон някой да бипка, да псуват или да се карат за паркоместа. И даже като на майтап си казахме с жената, бе, тия хора тук си живеят като по Байтошово време. Дали знаят, че Байтошо е умрял? На майтап го казахме. Да.
1: Бих казал, че е великолепно. Тук е супер.
0: Еми то с годините стана великолепно. В началото беше доста по-примитивно. В началото идвахме само за юли и август, но на мен все повече и все повече ми харесваше и всяка година започнах да се увеличавам престоя с по един месец.
2: Да, а това какво е? Това е акцент.
0: Този акцент...
2: А, там и вода.
0: Да, да.
2: Ти си
0: водата, водата е имитация на изворче. Все едно къщата е строена върху извор.
2: Жестоко.
0: Да. А реално помпичка, която върви една и съща вода. Това в първите години, докато внукът беше още малък, заедно го аранжирахме, мъкнахме тук едни камъни с едно 6-7 годишно дете. И много се кефим и двамата. Тогава го кръстихме съкровищницата. В къщата е събрана историята на рода ми, понеже в нашия род много се държи на морала и честа. Онази картина горе, това е прадядо ми, който ме отгледа и на който съм кръстен. Прадядо ми Иван, който е един от заселниците, от първите заселници в Капана, в Пловдив. По това време бурно се е развивал тютюневия бизнес в България, е бил тютюнев експерт и е бил изключително умен и заможен човек за уния времена. Това е неговия стик за пушка, да. Неговото бойно оръжие, реално. Следващата сабя е кавалерийска сабя, това е на неговия син, дядо ми Георги, която също е ходила на война.
3: Тук е събрана история. Не
0: да,
3: е
0: да,
3: само...
0: то всичко е, всичко е история.
3: Не...
0: Книги, грамофонни плочи от моето детство още.
3: Тази лавандула отвънка ли си е?
0: Да, да, тази е тук по периферията на парцела.
3: Берете
0: на
3: лавандула, да, сушите.
0: Берем лавандула. Да. Съпругата ми преди да се тръгне миналата седмица набра отвънка също. Тук какво имаме? Това е мента.
3: А, това ви е сушилката.
0: Да, мента. Тук имаме градински чай салвия. Това е мащерка. По това време къде е намерила тая мащерка? Не знам, но тя е дива мащерка. Тук някъде по поляните е намерила. И рафчета са ни пълни с такива домашни подправки. В общи линии наблягаме на домашната храна. Чувстваме се много по-добре, по-жизнени, по-здравословни с домашната храна. Дядо е бил един от основателите на работилницата на Пловдивския панир в сегашния му вид. След което се появява баща ми и понеже баща и син в общи линии различно мислене между поколенията, трудно ги задържа на едно място. Моят дядо преотстъпва позицията си на своя син, който се е доказал в годините, има много изяви още по тоталитарно време. Аз също от дете си знаех, че това е моето призвание. Смисъл, то си ми беше в кръта и започнах от най-ниско ниво, от общ работник. Бил съм стъклар, железар, дърводелец, шофьор, докато стигна до проектантската позиция. И накрая вече след напускането ми на последната фирма като проектант, нямах избор и трябваше да започна свой бизнес. Това си панери на европейско ниво, съвсем имиджови, на които се показват всички нови технологии, всички нововведения. Точно когато вървеше всичко много прекрасно, се появи COVID-кризата и затвориха всички панери в Европа за един дълъг период. Фирмата остана с ограничен ресурс и се наложи да посъкратим персонала. В този момент, може би от напрежение, може би от един куп други неща, се появи и сърдечния проблем и се наложи аз да се оттегля. И аз дойдох тук, даже 5 години работех от тук за моите колеги. Правих им проекти, изпращах им ги по интернет, комуникирах с панери и се чувствах много щастлив и това може би ме запази и здравословно идването ми тук, защото тук е рая. След като продадах дяловете от моята фирма, си купих тук на 500 метра друг парцел и понеже оценявам, че съм водил много неблагоразумен живот и реших, че последните ми спестявания ще ги инвестирам в екология. И направих птичи хранилки. Тогава забелязах, че всъщност кучето ги забеляза. Два белоопашати мишелова, които са сравнително рядки птици, кръжаха тук наоколо и понеже на цялото плато няма никъде водичка, няма река, да, езеро. И по изкуствен път опитах да направя някакво водоемче, с което да се опитам да задържа дивите животни в региона. И се оказа, че се появяват, нали, доста интересни видове тук, от реда на големия ястреб, сокол орко и други видове, които не искам да споменавам заради ловджиите и бракониерите. Освен опитите ми на опазване на животински видове, съм насял в региона и около 4-500 дръвчета, от които, да кажем, 300 оцеляват. И вече са на 5-6 година дюли и дори имахме плод тая година.
3: И ти ходиш да поливаш с АТВ-то?
0: Да, хода с АТВ-то да поливам, но с АТВ-то не само поливам, но пролетно-есения сезон тук помагам на екоорганизации и ходим да чистим крайбрежието, като почнем тук от Топола до Доранкулак плажовете. В общи линии всичките съм ги обиколил по няколко пъти, съм минавал с АТВ-то да ги чистя.
3: Защо трябва да чистиш боклуците ни? Ти не си ги хвърлял?
0: Еми не съм ги хвърлял, но го правя за морето. Морето няма нужда от нашите боклуци, от нашата пластмаса. И се надявам по този начин да вразумя неблагоразумните хора. Тук имам рибки каракури, аз скоро не съм пречиствал водата. Тук имам помпа, а онзи бидон е естествен филтър. Има вътре камъни и кварцов пясък и по този начин се пречиства. Тук вътре имам каракуди, които миналата есен ги поснах и тая пролет вече се си хвърлих вивера. Имам поколение малки рибки, които тук са си родили, тук си живеят. Тук е първата хранилка. За съжаление, високата хранилка изгни и падна тая зима. но съм подготвил материал за пролетта, ще я възстановя. Стигнах до извода, че понеже го изпитвам на собствен гръб, че парите не са най-важното нещо в живота. Аз тук живея с много по-ограничени средства и се чувствам щастлив, така както никога не съм се чувствал през целия ми живот, дори и с много пари. Радвам се на внуци, това, което съм пропуснал с моите дъщери, на децата да се радвам така. Внуците са като преварената ракия.
3: Какво означава това?
0: Еми, значи, че приварката е по-добра от първака. Нямах много време с моята работа в панаирите. Много командировки, много работа. Мен ме хвана трудния период на прехода, хиперинфлацията и един куп други премеждия. И работех доста, но сега вече имам достатъчно време да отделя за внуците и им се радвам с цялото си сърце и душа. Просто благодарен съм на Господ и всяка Коледа молитвата ми е късметът ми да не ме напуска, защото аз се чувствам човек късметлия, вярвам в Господ и за мен е голяма част от моя живот е благодарение на късмета.
3: Какъв е планът сега от тук нататък?
0: Няма план. Няма план.
3: А цял живот си живял по план, нали? Защото това
0: да,
3: с панаирите...
0: Трябваше ми 50 години да изживея, за осъзная, че живота е съвсем друг. В общи линии повечето хора в града живеят в един вид матрица.
3: А тук?
0: Тук е свободата. Раят.
4: В началото на новата учебна година темата с детската агресия отново е на фокуса на общественото внимание. Особено след случая с младежкия хълм в Пловдив, който потресе цялата страна. Акцентът, който поставяме сега, е по-различен, защото ще ви разкажем как деца сами се борят срещу агресията. Сред тях има и доскорошни агресори, които вече са минали от другата страна. Отиваме в Хисаря, където днес младежите там стартират своята кампания, наречена «Ние сме повече от аз». Благой Бекриев ще ни разкаже за тази инициатива. Благо, здравей!
5: Здравейте от Хисаря! Кампанията «Ние сме повече от аз» е насочена против тормоза и насилието сред младежите и децата в училище и обществото. Началото на кампанията е тази вечер в Народно читалище Иван Вазов в града. Тогава ще бъдат примерите на двата филма, създадени от тинейджери за тинейджери, които разказват за изборите, които всеки един от нас прави в живота и за последствията от тях. Чрез филмите младежите се опитват да преборят агресията. Ето и още подробности. Преборила неотдавна коварното заболяване, 24-годишната студентка Дими Бурдейни от Хисаря започва нова битка в живота си.
6: Битката е срещу най-големия тумор в обществото, а именно агресията в училищата между децата.
5: И се превръща в двигател на тази кампания. Заедно с младежи от Хисаря и София решават да създадат два кратки филма – «Откровение» и «Един срещу всички», разказващи реални истории от живота за насилието и тормоза в училище, за агресията на улицата, в мола и в семейството.
7: Истории за страх, за болка, за деца, които всеки ден влизат с наведена глава и излизат още по-щупени.
6: Който е нашия начин да кажем: спрете, чуйте ни, имаме какво да ви кажем, има решение, има вариант, ние сме тук за вас. И тук е момента да спомена, че е много интересен детайл от филма. Част от актьорите, самите те са били агресори, а сега ги поставяхме в ситуация на жертви. И реакцията е повече от уникална от тяхна страна. Те имат различно виждане в момента за обществото. Те имат друг път. Те виждат, влизат в обувките на другия човек и виждат какво са причинили. Причината, поради която са били агресори, е защото не са били разбрани вкъщи, защото не са били уважавани, защото обществото ги отхвърлило.
8: Добре, защо толкова много им харесва на големите да дразнят?
9: Не знам, и аз сама се чудя.
5: Според тях това е най-голямата сила – да промениш агресора, като го включиш във филм и го поставиш на мястото на жертвата. 16-годишният Димитър, който участва във филма, не крие, че също е бил жертва на агресия в училище.
9: Не съм удрали толкова, повечето подигравки обиди. Ами защото просто си по-различен от другите и те си мислят, че като си различен си по-слаб или не разбираш от нещо. Ами може би и това да се каже, че е модно и интересно, в смисъл изглеждаш по-забавен, готин, страшен, ако си агресор. Когато не си агресор, си просто скучен, не си толкова интересен.
10: Като малка в училище бях обект на подигравки. Заради името ми, заради това как се обличам, как изглеждам, как говоря. Заради всичко. Трудно. Първоначално не споделях на никой. Нито на учители, нито вкъщи. Мислех, че сама ще се справя. Но стана по-зле. Заради това споделих на моите родители и съответно след това в училище. И всичко спря. И посланието, което искаме да предадем към филма, именно това, че никой не трябва да се бори сам с проблемите си и да мисли, че е сам срещу целия свят. Искаме да покажем, че всеки е чут, че всеки е видян.
5: Двата филма карат младежите да се замислят кой път да изберат. Този на агресора или да бъдат добри като останалите.
9: Според мен правилното е да помагаш на другите и да си добър с тях. Не е толкова да си готин или забавен.
5: Целта на кампанията е тези филми да стигнат до всяко училище, до всяка класна стая и до всеки ученик в Хисаря. Те ще бъдат показани в училищата от известни български актьори.
6: Събираме артисти, които влизат с нас като приятен бонус при учениците и разказват за това откъде са започнали и как кариерата им се е развила, да ги мотивират, за да не се отказват и как техният начин на себеизразяване не трябва да бъде агресивен, а точно обратното да го превърнат в изкуство.
5: Според местната власт, която застава зад инициативата, това е един от начините за борба с агресията сред младежите, да осъзнаят последствията преди случилото се.
11: Законът за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни вече е остарял според нас и ние наистина имаме готовност да предложим от нашата професионална практика работещите принципи. Вече сме изпращали такива предложения през изминалата година до МВР и до МОН, така че се надяваме на един диалог.
7: Колко трябва да издържиш преди да се сринеш? И какво остава, когато всичко вече отнето? Това не е просто история. Това е истината, която се случва всеки ден.
5: Засвободи се, Благой Бекриев.
4: Свободи се продължава ещо още от темите ни днес. Баща ми е Тодор Кантарджиев, тук и сега професор и доцент Кантарджиеви. Любов, Крисия, Десета Некиджиева и

Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с двама лекари. Професор Тодор Кантарджиев и неговия син, доцент Весел Кантарджиев. Медицината е част от живота им от поколения, но зад професионалните титли стои една много лична семейна история. За избора да посвети живота си на хората, за силата, да продължиш, когато самият ти преминаваш през тежко изпитание и за болката от загубата на най-близкия човек. Но в тази история има и много светлина. Гледайте, тук и сега.

0: Здравейте, аз съм професор доктор Тодор Кантарджиев, доктор по медицина и доктор на медицинските науки.
1: Здравейте, казвам се Весел Кантарджиев и съм доцент по обща хирургия и специалист по дерматология. И от 22 години работя в военна болница. От 10 години съм ръководител на клиниката по дерматология в военна болница.
2: Здравейте от Военно-медицинска академия. Тук и сега ще имам честа и удоволствието да разговарям с двама лекари, баща и син Кантарджиеви. Здравейте! Наистина много ви благодаря, че откликнахте на поканата ми. Много ми е приятно. Професоре, ще ми позволите първо да се обърна към вашия син, нали? Имам вашето. Добре. Доцент Кантарджиев, знам, че във вашето семейство поколения наред са оставяли следа след себе си. Прадядо ви е строил язовири, а дядовците и родителите ви са посветили живота си на това да помагат на хората. Вие кога разбрахте, че искате да продължите тази семейна традиция и да станете лекар?
1: И може би от ранна детска възраст, тъй като вкъщи много малко теми не са били свързани с медицината. И за мен никога не е седял въпроса въобще какъв ще става като порасна.
2: Знам, че буквално не сте изчакали да си вземете дипломата, а от студентската скамейка сте идвали тук като доброволец. Какво ви караше на уния млади години да не изчакате, така да кажем, официалния старт на кариерата, а да идвате и да работите тук?
1: Веднага след завършване на университета постъпих като доброволец в Военно-медицинска академия. 2 години по-късно бях назначен за специализация. През тези 2 години, общото взето, стремежа ми беше каквото мога да науча, колкото се може по-рано, тъй като колегите, с които работех по това време, бяха изключителни специалисти. И продължавам да мисля, че не беше загубено време.
2: Разбира се, сега вече сте и началник на клиниката, в която се намираме, така че със сигурност не сте си изгубил времето.
1: 12 години по-късно, да.
2: Професоре, знам, че вие сте рекордьор по брой докторанти, 26 на брой.
0: Да, имах доста докторанти, защото има едно нещо, мен човек го е казал, че от многото докторанти научаваш много повече, отколкото всеки един от тях от тебе да е научил. И това е много важно, защото така се поставят едни основи. Сега не говориме кой сега какво работи, ама доста от докторантите ми направиха добра кариера в микробиологията и в другите специалности. А да не говорим колко забегнаха на Запад да работят, и то в доста престижни клиники.
2: Кое ви носи по-голямото удовлетворение? Да създавате учени или да видите сина си като ваш колега?
0: Моля ви се, най-големото удовлетворение е да видиш сина си като колега, като уважаван и търсен колега. Малко ме ядосат много хора, че искат да им ходят айстон да отидат на преглед при сина ми. Тогава казвам стереотипно: абе, ви чували ли сте това, века професор да урежда ви към прегледи при доцент? Но те не се смущават, има пълнат коридорите.
2: Добре, в тази връзка и вие сте пренесли знания и опит от Германия, но когато вашия син се завърна от специализации във Виена и Мюнхен, допитвал ли сте се до него за нови знания?
0: Разбира се, той там има възможност да в доста престижни клиники, в доста престижни специалисти, и то има уникалната възможност да, така, да се допре до някои от последните големи професори, защото той техните професори вече станаха едни. По-добре да не се допираш до тях, но той наистина можа да се срещне и така в клиниките на много големи капацитети да поработи и да понаучи.
2: Доцент Кантарджиев, а за вас кое беше по-трудното? Да станете лекар или да сте син на човек, който вече изградил такова име в медицината?
1: Определено очакванията са по-високи. И за мен първо по-правилното решение беше да не избирам неговото специалност, защото щяха постоянно да ни сравняват и сравнението нямаше да бъде точно в моя полза. И поради тази причина избрах в друга специалност да се реализирам.
2: Знам, че и вашата съпруга е лекар и то в същата клиника, в областта на дерматологията.
1: В същата специалност.
2: Точно така. Какво е да живеете в къщи двама лекари, а и да имате професор по медицина от дома? Кой взима последната тежка дума по семейните здравни въпроси?
1: От поколение наред са само лекари в нашето семейство и може би решенията от най-подготвения би трябвало да се взимат. Зависи за какво става дума. Но като цяло колективно, естествено.
2: А спорили ли сте по здравни въпроси? Случвало ли ви се да спорите и да не сте?
3: Да се хванеме душа за душа, да. За някоя диагноза на някой неблагодарник? Не ми се е случвало често с сина.
1: Много редко.
2: Професоре, вие сте казвал, че сблъсъкът на младия лекар със смъртта променя психиката.
3: О, това е нещо наблюдавано доста и разбира се, с влизането в трети курс, влизането в клиниката, когато бъдещия лекар види страданието на хората, коренно се променя психиката му и така губи се това детското, безгрижното, защото има някои неща в медицината, с които не може да свикнеш.
2: Е, добре, вие как запазихте тогава това ваше прекрасно чувство за хумор, като сте видяли толкова...
3: То прекрасното е така един инстинкт за самосъхранение, защото без него ще стане още по-трудно.
2: Доцент Кантарджиев, случва ли ви се често след тежък ден да му се обадите, защото знаете, че той ще ви разбере през какво минавате?
1: Случвало се, имаш нужда да споделиш с някой, който знаеш, че ще ти слуша, ще ти даде най-правилния съвет или поне ще те успокои. Ето, повече случаи достатъчно.
2: Професоре, вие винаги сте бил човекът, който съветват обществото как да се справи с страха от болестта, с болката. Вие самия претърпяхте доста тежка битка, 18 химиотерапии, 2 трансплантации.
3: Продължаваме да се бориме. То нещата в живота винаги продължават. Но човек трябва да не мисли за лошото, да мисли за по-доброто и мисля, че така е по-добре за всички. Защото и хората около мене страдат много, защото един възрастен и болен човек е труден за издържане. Даваме си сметка за това.
2: Доцент Кантарджиев, а вие как минавате през тази битка на баща ви, човекът, който винаги е бил силния, знаещия?
1: За жалост и с това се свиква.
2: Да.
1: Но те са към 16 години вече. Да, не беше лесно в началото и сега не е лесно, но човек няма избор.
2: Така е. Професоре, вие докато сте в клиника в чужбина, губите своята съпруга внезапно. Какво ви даде сили да продължите?
3: Много тежка загуба. И тогава човек си казва, ами сега това, което върши сега, тя би ли го одобрила? И така се лъжеш първите години. Това, разбира се, беше много тежка загуба и особено за сина ми и другите роднини.
2: А какво от нея остана и до днес? Защото човек живее с близките си, дори когато тях ги няма.
3: Много позитивен човек, много позитивно мислещ човек и човек, който вяра в доброто и вярва, че нещата ще се поправят.
2: А доцент Кантарджиев, вие как успявате да се справите с тази болка на майка ви, която била прекрасен, позитивен човек?
1: По свой собствен начин.
2: Вие какво от нея успяхте да откраднете така като качества?
1: Еми, надявам се най-доброто. Обикновено един син е най-доброто копия на майка си. Надявам се и в нашия случай да е така.
2: Предполагам, че и за двама ви голяма отеха е Тодор Младши, който знам, че е отдрал кожата на дядо си.
1: Повече на майка си и слава Богу.
3: Да. Вече се разкубави и заприлича повече на майка си.
1: Да, но при всички случаи беше светъл лъч. Да. И продължава да бъде, естествено. Дай Боже да е жив и здрав.
2: Дай Боже.
1: Само да ни радва, да. Но от малкото хубави неща, които ни се случиха, да кажа, последните 10 години.
2: А професора, вие какъв дядо сте? Строг ли сте или напротив разваляте дисциплината, която родителите...
3: Ами, той е като старшина на моя авторитет и като кажа майка ти и баща ти са прави и много, много се обижда.
1: Да, той му се обажда и го пита, слушат ли те? И това е общо. Не той дали слуша, ние дали го слушаме него.
2: Ами, така е, така е. А добре, играете ли си с него? Какво правите, като сте заедно?
3: Ами, като сме заедно, той дава оценка за всичко и нещо, ако не ти е ясно, развидиш, трябва само му дай повод и ще ти го обясни.
1: Но не дава на него да му се обясня.
3: На него не може да му се обясни, защото има мнение по почти всички въпроси от ежедневието.
2: Какъв дядо е професора, който ние познаваме всички от екрана, или дядо Тодор е различен от екранния образ?
1: Е, по-различен от екранния образ, естествено. По-различен е. Много е увлекателен, много интересен. И може много неща да го научи и да му покаже. И се надявам това да стане.
2: Представяте ли си го един ден да тръгне по вашите стъпки?
1: Силно се надявам и правим всичко възможно в тази посока, но за сега футбола надалява.
2: Добре, като знаете през какво сте преминали, не искате ли точно обратното?
1: Аз искам футболист.
2: А, така. Добре. А вярно ли е, че... сега ли го разбрахте това?
1: Почти.
3: Разбрах шега.
1: Естествено.
2: Наистина ли има три теми, по които не трябва да говорите? Футбол, политика и жени.
1: Това са трите теми, при които хората с не чак толкова висока обща култура намират обща приказка. Е, с Тошко мога да говоря за... до някъде за политика и за футбол изцяло.
3: Абсолютно, за футбол той даже може да даде някои насоки, виждания и да сподели това, което един час преди мача и един час след мача ни говорят.
2: Професоре, знам, че като млад сте тренирал джудо, тогава по-борбен ли бяхте и какво от тази борбена жилка?
3: Е, разбира се, с възрастта някои неща остават, но има нещо, което си научил от спорта и от колектива, с който си тренирал, остава за цял живот.
2: Случвало ли се сина ви да ви излиза на среща?
3: О, той още от момченце, разбираш, и така имаше собствени виждания за много неща.
1: Поради тази причина живеехме в мезонет, аз бях на горния етаж. Да се държа по-смело.
3: По-смело да се държи на горния етаж. И винаги, като се прибираше късно вечерта, винаги пускаше фенера на телефона. И разбирахме, че се е прибрал и бяхме спокойни.
2: Наистина ли спорта ви е спасил по някакъв начин живота през годините?
3: Бих казал, разбира се.
1: Спорт изгражда характер.
3: Изгражда характер, а също така и още укрепва организма, което специално при моите така тежки заболявания, мисля, че беше много полезно.
2: А от вас двамата, кой е по-големият инат?
3: Инат ли?
2: Да.
1: Той е Козирог. Той е Козирог, може би това е отговор на въпроса.
2: И двамата сте доктори светила в своята си област, обаче има ли някакви общо значими правила, които може да споделите по-здравословен и по-дълъг живот?
3: На пациентите?
2: Да.
3: Разбира се, колегата доцент ще каже за пациентите, защото първо да не верват на лъжи.
1: Да се доверяват така, както когато им се развали автомобила, отиват на автомонтьор, нали, не питат в бакалията какъв е проблема.
3: Или не така търсят
1: така
3: в интернет.
1: Е по-правилно, така е по-правилно да се прави с здравословни проблеми. В смисъл, отиваш на доктор. Нали, сега една приятелка ми каза, социалните мрежи, една жена каза, много е грешно и е свързано с, би могло да бъде, с самоувреждане.
3: Рекламите на медицинските дейности минаха своя предел. В момента в коридора на клиниката една госпожа се нахвърли срещу мене, че съм дал някакво лекарство за всякакви болки. Тя дала една огромна сума, около 200 евро, и как съм си позволявал. И аз казвам, това е лъжа, защото целият български народ знае, че говоря само за тема инфекции. Като започна да говоря за простати, за болки и за това, да знаете, изкуственият интелект върши тази прекрасна работа. Е, драгия зрител, да не се доверява.
1: Постоянно има в социалните медии такива неща.
2: Кое е най-голямото чудо в живота ви?
1: че сме живи.
0: Да, да, да, че сме живи, че, че Бог още ни помага и че децата. Иначе за мен първото чудо беше господина, а неговия син беше второто да. Чудо.
2: Професоре, споменахте Бог. Обикновено казват, че докторите не се доверяват много на вярата. А вие вярващ човек ли сте?
0: Ами вярващ човек, защото да ви кажа, без... без това поведение и без помощта на, свише, да ви кажа, много трудно би било. Сега лекарите обикновено ги изкарват още от преди много години като абсолютни атеисти и самонадеяни. Не, не сме такива, защото винаги трябва да търсиш някъде упование и спокойствие.
2: Но прекрасни сте, да сте живи и здрави. Благодаря. И все така да много посвещавате живота си на това да помагате на хората. Много ви благодаря.

0: Новия телевизионен сезон вече започна и в ефира на Нова, и без да викаме SOS, едно по едно те се завръщат нашият живот, нашите любими предавани, и докато едни играят на воля, други сключват сделките на живота си, а трети пеят или лъжат, други любими на всички ни SOS разтребители подготвят сезон, който ще ни зашемети, защото всичко, което ще видим, е крайно различно от това, което видяхме от Бачорски и компания миналата година. Но повече за подготовката и за някои от тайните на предаването, чийто втори сезон започва съвсем скоро в ефира на Нова, ще видим следващия репортаж.
1: Благоевград, музей, SOS разтребители. Това ще бъде сюжетната линия на един от епизодите в предстоящия сезон, в който Бачорски и компания пак ще имат много работа и сигурно пак ще я свършат в неповторимия им стил.
2: Музеят беше в ремонт близо една година. Това е много време. Знаете, за тази една година, като влязат майстори, какво се случва след това. Остатъци от целия този ремонт, строителни материали и всякакви други неща от развалената експозиция, които не могат да бъдат използвани повече, трябва да се изхвърля, трябва да се почисти. И ни трябваше мощна сила, трябва ни наистина нещо, което да влезе като стихия, да изчисти всичко за 48 часа и тогава наистина ние вече да видим на чисто как можем да продължим нататък новата визия на нашия дом на паметта.
1: И тук идва голямата роля на SOS разтребителите. Но какво ще се случва в Благоевград, ще разберете в сезона на предаването. Едно е ясно, помощта към музея е мисия, която Бачорски и компания приемат с огромно желание.
3: SOS разтребители сезон 2. Много съм щастлив. Първо, защото в сезон 2 продължаваме с доброто и с реакция при хора, които имат нужда. Второто красиво нещо в сезона ще бъде това, че освен на разтребването, имаме доста допълнителни нови линии, къде социални, къде не само, а които ще бъдат наистина интересни за драгия зрител. Това е един от мащабните проекти в сезон 2. Признавам, че още при обсъждането на обектите, в подготовката, така, нали, човек се замислява, ще справим ли това нещо много голямо. Музей трябва да показваме и на българския народ, историята. Има много за какво да се говори, тъй като новото поколение има нужда.
1: Първите епизоди на предаването ще бъдат от морската ни столица,
3: където се срещаме с много различни обекти и там взаимоотношенията в екипа. Още в първите епизоди ще покажат и доста ситуации, които не сме очаквали да възникнат, но пък това са удобни моменти, в които да тестваме нашите отношения.
1: Засъбуди се, Антон Чабдаров.
0: Ще очакваме новите епизоди на предаването, но преди това ето какво да очаквате в Събуди се. Любов, Крисия, Десите Некеджиева и Йордан Камджалов – един спектакъл на бъдещето.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Следващите ни гости са си поставили съвсем нелеката цел да създадат един нов жанр в изкуството и в този нов жанр водеща да е любовта. Само на 25 септември в зала 1 на НДК музиката ще срещне поезията, киното, танца, всичко това пресъздадено от имена, които са се превърнали в синоним на талант. Какво можем да очакваме от спектакъла «Любов» ще ни кажат сега главните действащи лица Десида Некиджиева и Йордан Камджалов. Здравейте, добре дошли на двамата.
1: Благодарим ви.
2: Добре дошли.
0: През стартовата треска само няколко дни остават. Как се чувствате?
2: Да, вече по-малко от седмица и както винаги, аз смятам, че всеки един истински артист, независимо на колко години е и независимо колко време е бил на сцена, има силна предстартова треска, защото всяка среща с публиката е едно преживяване. Нашия спектакъл не е просто концерт или просто спектакъл. Ние се опитваме да въведем публиката, която да е част от него и заедно да преживеем в случая нашата история, наречена любов. Това, което искаме да разкажем с този спектакъл, нашата история е любов.
0: Много съм чувала за вашето неделимо дуо. В същото време, понеже хората ви познават добре, мисля, от екрана, вие сте изключително индивидуални, всеки сам по себе си. Как се получава успешен дует, когато двамата хора са толкова силни като самостоятелни личности и творци?
1: Аз, ако позволите да кажа нещо по-глобално, всички знаем, че едва ли има някакво много сериозно постижение без любовта. Дали това е в спорта, в изкуството, в журналистиката. Човек трябва ужасно много да си обича работа, трябва да си обича инструмента, трябва да си обича ето танц, сега виждаме нещо прекрасно. Трябва да обича композицията, трябва да обича сцената. Без любовта всъщност нещата са посредствени. Трябва така да си ги кажем. Микеланджело бил влюбен в камък и той просто прави чудесата. Тези деца, ние сме влюбени с Деси също в тази мисия. Ние сме влюбени в талант, ние изповядваме с нея култ към талант. Тя винаги е преди мене в много отношения. Тя създаде нейната фундация Камбарев преди 17 години, ние създавахме преди 16 години. Ние бавно се опитваме да я следваме, но това, което ще се случи на 25-ти, е според мен една възхвала, една гала на българския талант в много отношения. И в тези така малко счупени времена, мисля, че повече от всяко имаме нужда да се докосваме до това наистина безумно вдъхновение, на безумно разнообразен талант и да видим, че това нещо е всъщност доста близо до нас и може да отидем, за да ни даде още повече смисъл за живот.

0: Така че любовта е голяма сила и това е продукт на любовта.
1: Имате ли обаче безпогрешен усет към таланта, защото в нашата страна има толкова много талантливи деца и не само. Как избирате кои да са хората, които ще стъпят на вашата сцена?
0: Аз само ако кажа, мисля, че усета ни е доста добър, но ние, аз поне не съм доволен от себе си, че не може да подкрепим всички. Mm-hmm. Ние сме подкрепили 300 през тия 15 години, но ако има, в България има 300 000 деца, които се нуждаят. Така че ако имаме няколко милиарда повече, ще може да подкрепим също повече. Правим това, което можем и плодовете се виждат както в национален, така и в международен план. Де се може да каже повече и за киното?
2: Тук е важно да отбележим, че ние наистина не сме в състояние нито да открием всички таланти. Те голяма част се откриват сами. Не искам да преувеличавам нашата функция, но ние им даваме криле, даваме им сцена, даваме им възможност да полетят. Голяма част от нашите таланти, които са лауреати на фондация Стоян Камбарев и лауреати на Камджао фондация, те вече са направили своите първи крачки сериозни, а тези, които участват в нашия концерт-спектакъл, са удивителни, както обичаме да казваме с маестро Камджаов, изключителни, извънземни, извънредни, тези думи с И, които изключително добре пасват за техния талант. Имаме няколко гозвезди, Крисия, която е порасналото дете чудо на България, която ще бъде единствения ни гост-вокалист. Аз няма да пея, аз всъщност имам една изненада в самото начало на спектакъла. Едно авторско космическо парче, с което ще започнем. Но Крисия е нашия вокалист. Оттам насетне започват Зорница Иларионова, която е уникален наистина цигулар с много награди. Имаме Светослав Тодоров, Стоян Караиванов, Илина Илиева, Виктор Теодосиев, Емона Георгиева и също така имаме дори Исус Ангелов, който е, както казваме, момчето от улицата, което всеки ден може да видите на улицата, но ние не поставяме рамка на таланта. И показахме, че дори Исус е способен да излезе на голямата сцена и да се бори и да е равностоен и на същото ниво, както останалите големи имена, които споменах. Защото таланта няма граници, в крайна сметка, и нашата награда се казва награда за полет в изкуство.
1: Точно това ще чак да ви попитам, тъй като вие двамата сте успели и навън. До каква степен обаче нашия талант, таланта тук в България има география? Тоест, всички тези талантливи хора, които ви искате да покажете, това е вашата мисия, възможно ли един ден те да отлетят на крилете на изкуството извън нашата страна? Или нашата граници са и границите на нашия талант тук?
0: Не само, че възможно те го правят, а при нас пристигат. Идват млади хора от Лондон, от Мадрид, Берлин. Това даже е задължително. А таланта, то е космополитно понятие. Например, малко де си каза за пътя от улицата към голямата сцена. Както и пътя от националната сцена към европейската сцена, към световната сцена. Когато ние подкрепяхме някой от тях, те бяха деца 6, 8, 10 клас, преди 10-15 години. Сега са утвърдени изпълнители с международни албуми, международни награди. Някои от тях са доценти, професори, вече преподават. Почти сме на път да завъртим една генерация, колкото е да е странно.
2: Да, това са 16-17 години. Това си е поколение, което израсна с нас и ние сме изключително горди, може би. Аз лично...
0: Значи, че сме много стари.
2: Надявам се, нали, все още да сме от така подрастващите артисти.
0: Да.
1: Тази мисия обаче ми е любопитно. Стига ли понякога до родителите, които ще стоят и ще седят в залата, стига, разбира се, да има билети и за тях все още, които си казват как аз да открия у своето дете този талант, който вие ще покажете на сцената. Какво им казвате на тях? Всяко дете ли има талант? Защото знам, че вие се занимавате и с образование.
0: Да, аз, ако позволите, бих казал това. Сега в училище стремеж, ние вярваме, че всяко дете е вселена. Мисля, че това е основна функция, първостепенна задача на всеки един педагог и на всеки един родител, максимално рано да може да локализира, да идентифицира таланта на даденото дете, без той да си наумява дали това дете трябва да е талантливо в футбол, в изобразително изкуство, в физика, в писане, в рисуване или в нещо друго. Ние не трябва да си въобразяваме, че нашето дете има талант в нещо. Трябва да му дадем максимално много, да се допре до 10, 20, 30 извънкласни форми, да се влюби в нещо, да започне да му се посвещава, да забрави, че има събота, неделя, отпуска, празници, екскурзии, почивки И ако той това нещо го забрави за 10 години, има вероятно да стане ужасно добър.
2: Много е интересно това, което правим и с елхите на таланта. Те са на 1 декември, но ето, там подкрепяме многодетни семейства в нужда, талантливите им деца. Независимо в коя област, просто детето трябва да е талантливо. Не е гений, като нашите открития, като лауреатите на нашите фундации, защото те са малки деца все още. Но самите елхи на таланта, които са разположени пред НДК, този невероятен шпалир, от една страна красят София, от друга страна всички разбират кой е осиновил тази ЛХ кампания, частно лице. И от трета страна, най-важното, ние засаждаме тези дървета, така че даваме за, за екологията така доста. Става нашата столица още по-красива и по-зелена. Но кое е централното в цялата тази кампания? Парите отиват конкретно за дете, за талант, за някой от нашите. Когато стана въпрос, ти попита преди малко, те могат ли да полетят? Ами ето, примерно, Светослав Тодоров, който е наш пианист, той е завършил Кралската академия в Лондон и така нататък. Той е един от малкото пианисти, не знам друг дали има всъщност, който свири и класика, и кросовър, който има концерт и в Роял Албърт Хол, самостоятелен, и в Карнеги Хол. Тук говорим за най-голямото възможно ниво в света и тези конкретни музиканти ще бъдат на нашата сцена. Виктор Теодосиев също, Зорница, да. Иларионова, Стоян.
0: Това, което е изумително, че диапазона е колосален по отношение на стиловете. Ние започваме от италиански барок, Вивалди. Колкото и да парадоксално, минаваме от барока през класиката, съвремието, Прокофиев звучи на сцената, достигаме до Майкъл Джексън. Това е нещо жестоко. Това е един поклон пред гениалността без оглед на епохата и стила. И мисля, че това е много важно да го възпитаваме в нас и в нашите деца, да бъдем изключително широки в своята визия за изкуството и да просто да прекрачим границите във всяко едно отношение, защото същинският талант, както ви казахте, и гениалността, те не може да имат паспорт. Така че там ще звучи френска музика, италианска музика, руска музика, американска музика, немска музика. Южноамериканска музика просто ще бъде велико.
1: Много ми е интересно, чие очи най-силно искате да видите на 25-ти. Тези на децата, които да намерят своята любов, гледайки хора, които вече са намерили своята. Или по-скоро на родителите, които пък да потърсят своята любов, след като видят тази. Към кого е тази покана и това е финала на нашия?
0: Знаете ли, на сцената това не беше казано, но ще има и ни страхотни балерники, и ни гимнастички, и ни трогващи същества на едноцифрена възраст, които 10 така ги режисира и те просто идват и пърхат на сцената и всъщност показват още по-следващата генерация, към която сме насочили. Тия дечица, те ни умиляват и ни трогват и ни задължават да не спираме.
2: Този спектакъл е за всички възрасти, може би един от малкото, които аз лично съм правила, заедно каквото правим. Коледна приказка, които продължаваме с Коледна приказка този декември в Русе и в Пловдив. Хората да следят кога сме там, но любов е за всички възрасти, от дете до възрастните хора, които с огромна радост ще споделят и ще се върнат в най-голямото си чувство, най-големи си спомени, най-голямата си красота. И това, което искам да завърша, разбира се, с много голямо удоволствие ви каня, както и всички зрители. Най-важното е, заповядайте, скъпи приятели, да преживеем нещо, което със сигурност не сте виждали до сега.
1: 25 да. Септември е датата. Бързате за билети, защото наистина да. Не остават. И аз ще завърша с една лична история. Деси, не съм ти разказвала дори и на теб, че моето дете, когато беше на Коледна приказка в аудиторията, тя каза: мамо, искам аз един ден да се кача на тази сцена. Така че тази любов вече и в моето дете, което търси своя талант. Така че благодарност и от мен, от името на един родител, и един подарък и за двамата, за една наша кампания. Събуди се за тях. Показваме хора от социалната сфера, от образованието, от културата, които правят смислени неща. Това са едни салфетки, които стимулират разговор за хора, които са забравили как се говори на маса, само стоят в телефоните. Но важно е, че те се пакетират от Център за социална рехабилитация и интеграция Ири за град Варна и парите също отиват за допълнителни терапии на деца със специални нужди.
0: Това е страхотно.
2: Ще подкрепим с голямо лафетки.
0: Това е
2: страхотно. Много интересно.
1: Благодаря ви много,
2: и на вас. Много благодарим.
1: А малко преди обяд ние се отправяме към слънчева Испания, за да ви предложим рецептата за едно традиционно ястие, което се предава през поколенията. Вижте видеото на колегите от Deutsche Welle и си записвайте.
3: Емпанадите символизират моето детство, Корените на моето семейство и моя дом. Те са повече от храна. Тази рецепта се предава от поколения вече 150 години. Хората ядат емпанади за всякакви поводи. Когато нямат време да готвят или когато хранят голяма група, лесни са за приготвяне, за носене и дори не ви трябва чиния. Аз съм Антия Фернандес и представлявам петото поколение на пекарна Паярес. Приготвяме емпанади и сокъс тук в Сария от 150 години. Сокъс е един от нашите специалитети. Най-важната част от емпанадата е тестото. Приготвяме я с брашно, вода, квас и сол. След това идва пълнежът в много различни разновидности. Днес приготвяме емпанада с свинско шкембе. Ключовите съставки са шкембе, чоризо, чушки, лук, сол и една малка тайна. Малко олио. Използваме различни видове брашно за приготвяне на емпанади. Пшеничното е най-разпространено. Използваме местна пшеница, която е малко по-тъмна, защото расте в сенчести райони. Царевичното брашно е типично по крайбрежието. Тук хората рядко го използват за емпанади. След войната, когато Испания била изправена пред бедност, хората ядели емпанади от царевично брашно. Квасът помага на тестото да втаса във фурната. Може да използвате химически набухвател, но квасът е естественият вариант. Разделяме тестото на две. Едното парче отива отгоре, а малко по-голямото отдолу. Оставяме тестото да втаса. Трябва да почине за около час-час и половина на топло място. Правим емпанада с свинско шкембе от келтско прасе, едно от най-традиционните ястия в Галисия. В миналото хората го поднасяли на фестивали и тържества, но го ядели и в дни на тежка селскостопанска работа, когато имало нужда от обилна храна. Сега приготвяме пълнежа. Прави се от келтско свинско шкембе, чоризо, лук, чушки и щипка сол. Шкембето е специално, защото съдържа много мазнина. Докато се пече, тази мазнина поддържа панадата сочна. Правим и нашето чоризо от келтски прасета. Нарязваме всички съставки, смесваме ги и добавяме сол. Горният слой на емпанадата трябва да е малко по-тънък, а долният да е малко по-дебел, за да задържи плънката, без да се разпадне във фурната. След това разпределяме плънката върху тестото. Покриваме го напълно и внимателно запечатваме емпанадата. Това е много важно. Предпазва тестото от спукване, когато във фурната се натрупа пара. Освен това изглежда по-добре за клиентите и задържа всички вкусове, защото парата и ароматите се задържат вътре. Сега идва една от най-важните стъпки. Правим малка дупка в горната част, за да може емпанадата да диша. Това позволява на парата да излиза и не се надува прекалено много, докато се пече. Обикновено хората наливат малко зехтин през този отвор. Ние не го правим, защото келтското свинско е толкова сочно, че не се нуждае от олио. Сега емпанадата е готова за фурната. Препоръчваме печене на 180 градуса за около 60 минути, в зависимост от размера. И една последна малка тайна. Веднага, щом излязат от фурната, намажете ги с малко олио. Още един съвет. Оставете емпанадата да престои 20 минути след печене. Тестото ще остане влажно. В Испания хората ядат емпанади за всякакви поводи, особено за празненства. Не се режат и са перфектна закуска, когато си в движение.

0: Продължаваме с една много интересна среща. Димитър Иванов ще ни я покаже. Митко, слушаме те.
1: Здравейте от паметника на капитан Петко в Хасково. Един от героите на България, който няма нужда да бъде представен, той е обявен и за почетен гражданин на Хасково. А днес тук се събират над 150 негови наследници. Светлана Костова е основен организатор на тази среща. Защо е важно днес да помним капитан Петко?
2: Защото това е един от най-обичаните герои на България. За нас той, освен човек от историята, от учебниците, той е и близък роднина. Ние носим в него, в жилите ни тече частица от неговата бунтарска кръв, така че направихме тази среща с желанието да направим един общ поклон към миналото, към него, което да предадем на бъдещето, на децата си. Вижте колко много деца има тук.
1: Нека те трябва да запомнят. За него да. Още ще ви разкажем по-късно в ефира на Нова. Над 150 наследници на капитан Петко са тук днес.
0: Димитър Иванов, благодаря ти, а на вас благодаря, че бяхме заедно и се надявам утре отново да бъдете пред екраните. Започваме точно в 7:30. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

Тази сутрин още един цент върху цените на дизела и бензина, от кога ще заработят мерките срещу високите цени и как ще се отрази премахването на акциза върху цената на пропан-бутана. Пред Нова говори социалният министър. Правителството готви семеен пакет училище. Какво ще включва той и за кога е предвиден? Заради силен натиск за поскъпване на хляба от бранша искат пак да бъде въведено нулево ДДС. Съединените щати и Дания се разбраха за Гренландия, слагали това край на спора им.

0: Здравейте с новините в 12. Започваме и днес с темите за цената на хляба и на горивата. От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите искат нулево ДДС за хляба. Преди дни в ефира на Нова производители предупредиха, че поскъпването е неизбежно заради високите цени и на горивата, и на зърното. В същото време днешният ден добави по още един цент върху цените на бензина и дизела. Още от репортерите на Нова, първо към Георги Карамфилов. Добър ден!
1: Добър ден, цените на горивата продължават главоломно да растат. За съжаление не се очертава тази тенденция да се обърне. Веднага ви ги показваме. Започваме с най-масовият бензин А95. Виждате, че за 6 дни той е поскъпнал с 5 цента. Продължаваме към дизела. За съжаление на някои колонки той надхвърля вече 2 евро за литър, но средната цена днес е 1 евро и 95 цента, но за последните 6 дни той също е поскъпнал с 5 евро. Цента. Сега ще ви покажем и цените на пропан-бутана. Всъщност за него важи мярката на правителството за временно премахване на акциза. Виждате, че за последните няколко дни неговата цена не се е променила. Сега ще ви покажем и пример на сметка как точно ще се отрази това временно премахване на акциза. Ако заредим пропан-бутан за малко над 18 евро, цената на акциза излиза някъде към малко над 2 евро и 60 евро цента, т.е. реално ние ще платим почти 16 евро. Какво обаче препоръчват собствениците на бензиностанциите като допълнителни мерки и какво каза за пакета от мерки пък социалният министър? Нека да чуем сега.
2: Търговците на горива не очакват тенденцията за покачване в цените на колонката да спре. След обявената мярка от страна на правителството, че временно акцизът за пропан-бутан ще бъде премахнат, собствениците на бензиностанции препоръчват и друго – физическите лица да могат да си възстановяват ДДС-то до определено количество гориво.
3: Очакват примерно тези акцизи, за както започна с газта, да се приложат примерно и за определен лимит на семейството, примерно 100 литра на месец, да се възстанови ДДС-то на също определени касовите бонове за физически лица основно.
2: Търговците обаче не очакват управляващите да премахнат временно акциза на бензина и дизела.
3: Акциза е по-голяма ставка в цената на горивото, така че едва ли държавата ще може да го посегне на това най-масовото гориво дизела.
2: Пакетът от мерки на правителството се включва и еднократна помощ през октомври от 50 евро за над половин милион българи, които имат ниски доходи. Този път отпада изискването получаващите помощта да имат кола.
4: Видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания да достигнем до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил в крайна сметка затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата тогава.
2: За сега през ноември не се очаква втори транш на така наречения инфлационен чек, защото тогава ще ли да бъдат изплатени авансово коледните добавки?
4: През ноември на практика ще се изплатят коледните добавки, за да са достатъчно рано. Считам, че с тези два разхода, един от които е извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден, ние по този начин покриваме в крайна сметка инфлацията за най-бедното население в страната.
2: Социалният министър смята, че помощите в комбинация с мерките за подкрепа на транспортния бранш и земеделците ще задържат цените на основните хранителни продукти по магазините. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още от социалния министър в ефира на Събуди се, но с поглед към другата година. От 2027 правителството готви въвеждане на семейен пакет училище. Това означава повишаване на помощта за ученици от 1 до 4 и 8 клас. В момента тя е 153 евро. Новият размер не е ясен. Предвижда се и въвеждане на данъчни облекчения за родителите, чието деца посещават допълнителни занимания, като спорт, изкуство или уроци. И още по-високи детски надбавки, отново без конкретна сума на този етап. Повече пари за майките през втората година, като по думите на социалния министър, сумата може да доближи 460 евро. Точните разчети ще станат ясни с представянето на проекта за бюджет за другата 2027 година. В същото време от Националния съюз на хлебарите и сладкарите предупреждават, задържането на цената на хляба на сегашните нива е все по-трудно и искат нулево ДДС за хляба. Как отговори държавата? Въпросът е към Иван Кънчев.
5: Добър ден. За сега ясен отговор от държавата по предложението на хлебопроизводителите няма, а те освен нулевото ДДС искат запазване на конкурентния пазар, а пък ако се стигне до държавна регулация на цената, държавата да измисли откъде да дойдат парите за разликата между по-скъпото производство и по-евтината цена. Министърът на земеделието обясни, че въпросът с данъците трябва да бъде отправен към министърът на финансите. А що се касае до цените и техния контрол, все още законът за въвеждане на еврото пази потребителите от необоснованото поскъпване на стоките. Дали обаче евентуалната по-висока цена на хляба заради по-скъпото производство ще попадне в графата на необосновано поскъпване, предстои да разберем. По-високата цена на горивата вече влияе на цената на хляба, обясни в ефира на Събудисе председателя на Националния браншови съюз Мариана Кукушева.
6: Икономическият натиск е толкова висок в момента, че поставя моите колеги в състояние на невъзможност да продължат да реализират своята продукция ежедневно под себестойност.
5: А заради цената и потреблението пада.
6: Което говори, че хляба става от ежедневна храна, се превръща в трудно достъпна храна за голяма част от хората.
5: За да може хлябът да остане достъпен, от Съюза на хлебарите предлагат на държавата да предприеме мерки, сред които запазване на конкурентния свободен пазар и връщане на нулевото ДДС.
6: Точно благодарение на него цената на хляба се задържа в рамките на 5 години.
5: Ако се въведе държавна регулация на цените, остава въпросът пред всеки производител откъде ще дойдат парите.
6: Да покрие разликата между себестойността на хляба и доставната цена.
5: Според министъра на земеделието, цената на хляба не би трябвало да се увеличи.
3: Това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин.
5: Според Абровски, до тук са отпуснати 170 милиона евро за разликата в цената на газиола и торовете, но отклони въпроса за нулевото ДДС.
3: Това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър. Земеделския министър трябва да подсигури условия да има суровина за производство на хляб.
5: Предстоят обаче разговори за използване на железопътния транспорт за превоз, но на зърното, за да се намали цената му. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: В първия си ден като председател на Комисията за защита на потребителите, Майя Манолова отправи остри критики към част от големите вериги. Според нея, те не изпълняват коректно поетите ангажименти към мярката срещу високите цени, Кошница с грижа. Манолова даде първото си интервю в новините на Нова.
7: Това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37%, до 40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани от страна на търговските вериги се оказа Кошницата с грижа.
0: И още малко политика в съботния ден. ГЕРБ с остри критики към правителството заради бюджетната политика и размера на външния дълг. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че формацията му се връща към консервативното дясно, като призова народните представители от групата му да не подкрепят популистски предложения.
8: Времето, може да още година, може да още две, да взимаш заеми над 20 и кусор милиарда, понеже много обещаваха, говорят в левове, са взети заеми. Орешарски падна за 800 милиона. Връщам ГЕРБ там, където беше. ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Който иска да остава, остава днес. Всяка муха, която иска да си ходи, да каца на друго место, да си отива.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 5 милиона лева за 36 самолетни полета, които са били финансирани от отклонявани пари за изграждане на ремонта на мантинели. Това заяви в интервюто в новините на Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Материалите ще бъдат дадени на прокуратурата. Но още за разследванията в МВР ще ни каже Стоян Нешев сега.
9: Здравейте. По думите на главния секретар на МВР, Пеевски е извършил документно престъпление, като не е декларирал информация за тези полети. Става дума за разследване на 4 фирми, които са спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Част от тези пари пък отивали към фирма без никаква дейност, която МВР нарича касичка. Този ресурс е послужил да бъдат платени 36 от самолетните полети на Делян Пеевски, каза главен комисар Любомир Николов. Още вчера Пеевски заяви, че полетите му са платени изцяло от лични средства на неговото семейство и ще даде вътрешния министър Иван Демерджиев на прокурор. И още главният секретар на МВР загатна за още една проверка на МВР, как малоимотни лица са превалутирали милиони левове в евро.
10: Лицето, което е осъществило 36 полета с този самолет...
11: Лицето се казва Делян Пеевски.
10: Да, Делян Пеевски се казва лицето. Е следвало той да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност, а такава информация в неговата декларация не сме видяли, което естествено е престъпление, свързано с попълване на неверни данни в декларация. Ще видите как едни малоимотни лица във времето, в което трябваше да се превалутират парите от...
11: Миналата година?
10: Да, от левове в евро, превъртат пред различни банки и пред Change Bureau милиони левове.
0: Трима служители на община Кърджали са били задържани на Очинова от свои източници. Единият е освободен, на другите двама остават с мярка 24 часа в ареста. Сред тях е заместник кмет и секретар на кметството. Акцията е след сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие да напусне доброволно поста си. Предоставени са аудиозаписи. Областната дирекция на МВР в Кърджали е образувала преписка и материалите са предадени на прокуратурата. Съединените щати и Дания обявиха споразумение за сигурността на Гренландия. Това би трябвало да прекрати спора, възникнал след заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе територията със сила. Според Тръмп, споразумението дава на Съединените щати, цитирам, постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди. Датският министър-председател Мете Фредериксен потвърди за сделката и каза, че тя укрепвала сигурността. В нейното изявление не се уточняват конкретните подробности, а според публикация на Тръмп споразумението включва клауза, че нито един противник на Съединените щати не може да поддържа военно присъствие в Гренландия или да прави инвестиции там без изричното писмено одобрение на Вашингтон. И още новини около Доналд Тръмп. Американският президент забрани достъпа на три медии до Белия дом. Това са CNN, Politico и MCS Now. Според него те, цитирам, постоянно съобщават за измислици и лъжи. Но не дава примери. В изявление CNN определи забраната като незаконна и заяви, че напълно подкрепя екипа си в Белия дом и неговото обективно и точно отразяване на събитията. По-рано през годината на Associated Press беше отнет достъпа до овалния кабинет и президентския самолет, защото продължавали да наричат Мексиканския залив по този начин. Медията заведе дело, което още тече.
12: Те са фалшиви новини. Фалшиви новини. Погледнете Политико. Те си имат правителство. Правителството на Байден им даде 8 милиона долара, за да не фалират. И историята, която написаха, е фалшива. Може да има и други, които ще ги последват в списъка. Може би ще се подобрят.
13: Съдилищата ясно посочват, че първата поправка на Конституцията означава преди всичко, че правителството не може да дискриминира изразяващите мнения лица въз основа на техните възгледи. Много съдилища, включително по дела, засягащи президента Тръмп, са постановявали такива решения.
0: Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток, е в сила режим с периодични 30-часови спирания. Втори ден от парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, изборите са белязани от системни репресии срещу опозицията, липса на реален избор пред гражданите и недопускане на независими наблюдатели. Редица неправителствени организации правят същите заключения. Това са първите парламентарни избори, откакто Русия нападна Украйна през 2022. Единствената партия, която иска мир, не беше допусната до участие във вота. Град Затанавкал без улично осветление, без достатъчно питейна вода и канализация. Това е София преди около 100 години. Как някогашното ориенталско селище се превръща в столица? Защо до Втората световна война вече го наричат Малката Виена? Ани Салич и операторите Росен Илиев и Кирил Тасев разкриват тайните на София. Тази седмица в темата на Нова.
14: С наследницата на няколко поколения софиянци, журналистът и писател Магдалена Гигова, се пренасяме назад в годините, когато нейните предци били неразделна част от обществения елит на новата столица.
15: Представете си, идва млад на пет княз, който е израснал в двореца Хайлигенберг Югенхайм и пише на сестра си Мари, която му е любимата изповедничка, това, че в спалнята ми квака джаби не е проблем. Но понеже от това нападна едно парче и щеше да убие кучето, затова смятам, че трябва да направя ремонт. Той всъщност живее в стария турски коняк. Това е само централното стълбище на Националната галерия. Батенберг прави първия бал. Всеки идва с каквото има и както си представя, че се ходи на бал. Но абсолютно всички си остават галошите отпред пред двореца, защото София е толкова кална. Но след това започва да се развива баловия живот.
16: Другото, което се случва, ангажирането на специалисти в най-важните сфери на администрацията и общественото управление отвън. Най-вече това са чехи. Инженери, архитекти, италиански художници.
14: През 1881 общината наема и италианският инженер Ликурго Амадей. Той съставя първия регулационен план на София. Амадей подхожда безмилостно, като върху старата крива мрежа от сокаци начертава прави широки булеварди с ортогонална структура по модела на Париж.
16: Цар Фердинанд, той решава да направи именно по образа европейски, така наречената Борисова градина днес, което е всъщност мера на селените от Слатина. Когато слатинчани научават, че се опитват да им вземат мерата за парк, те тръгват с криваците, с коси и хладно оръжие да се разправят с Софийската полиция.
14: Въпреки съпротивата на местните, чуждестранните архитекти, чехи, австрийци, немци, италианци пренасят у нас виенския сецесион, необарока и неокласицизма. Истинската революция настъпва на 1 ноември 1900 година, когато градът официално светва с първото си електрическо улично осветление, захранвано от новопостроената ВЕЦ Панчарево.
0: Очаквайте непознатата столица в темата на Нова веднага след централните новини. Балонена фиеста превърна небето над Белоградчик в истинска атракция. Още с първите лъчи на слънцето балоните започнаха да се издигат над белоградчишките скали. Гледката привлече туристи от страната и чужбина, които се включиха в полетите. Фестивалът се провежда за шеста поредна година, като този път ще продължи 3 дни.
17: Страхотно. Даже може и по-надалеч да се иде. Още по-хубаво.
18: И на мен ми хареса много за първи път, аз след това.
19: Основната ни цел е да направим Белоградчик бъдещата Кападокия на Балканите, защото имаме абсолютно всички предпоставки за това.
0: Една от най-ценните реликви в християнския свят пристигна във Варна. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария. Смята се, че това е единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията майка. Светинята ще остане за поклонение 3 дни в катедралния храм Успение Богородично в морската столица.
20: Свещената реликва се пази в девическия манастир в град Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, беше донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител. А камбанен звън оповести началото на поклонението. свидетелства Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Православното предание разказва, че поясът е изплетен от камилска вълна от самата Божия майка. След нейното успение тя го предала на свети апостол Тома. Дълга опашка от чакащи изпълни Варненския храм. Дора е една от първите успели отблизо да зърнат и да се преклонят пред частицата.
1: О, нещо много, много свято е това. То не може да се изрази, трябва да се почувства наистина. В момента, който пристъпиш пред тази светиня, много е особено чувството, много е вълнуващо. Човек би могъл даже да се разплаче там.
21: Аз не знаех и влязах да запаля свещи за здраве на децата и после разбрах. Много съм развълнувана.
20: Пред Дева Мария миряните отправиха молитви за по-добри времена.
21: Да бъдем живи и здрави, да помага на всички, на нас и на всички хора. Да ни простят където грешим и да напомилват и на всички хора да помогнат, особено на зависимите, където има война, има спешна нужда от помощ.
20: През следващите три дни катедралният храм във Варна ще очаква вярващите с отворени до късно вечер врати. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед от Нова.
22: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Мъжкият национален отбор по волейбол в преследване на място на четвъртфиналите на Европейското първенство. Тази вечер в София тимът, воден от Джан Лоренцо Бленджини, се изправя срещу Германия в първия си двубой от фазата на елиминациите.
1: Българите завършиха на трета позиция в група Б, като приключиха този етап от надпреварата с една зрелищна победа над европейския шампион Полша с 3-2 гейма. Националите ни ще се борят за място в топ-8 на първенство на Стария континент за първи път от 2017 насам, когато в четвъртфиналите отстъпиха на Сърбия с 0-3. Последният сблъсък на България с Бундестима завършил с успех за лъвовете с 3-0 гейма, датира от мундиала в Филипините през 2025, където тимът ни стигна до сребърните медали. Двата отбора са се изправили един срещу друг два пъти във фаза елиминации на европейски първенства. През 2015 триколорите отново постигнаха чиста победа в четвъртфиналите пред родна публика, а 6 години по-късно Германия взе реванш с 3-1 в осми на финалите.
2: Очаквам в двубоя срещу Германия да подобрим елементите, които не се получиха срещу Полша. Предстои ни тежък матч срещу един много добър съперник и трябва да се напаснем. Това е постоянен процес, в който дори в хода на срещата трябва да променяш играта си. Тимът на Германия е на много по-високо ниво в сравнение с предходния ни матч. Ще бъде важно да намерим нашето най-добро лице срещу тях.
3: Противникът е много силен, много сериозен противник, който обаче е абсолютно по нашите възможности и дали сме фаворити или не, това няма никакво значение, защото в елиминационен матч, особено такъв осми на финал, където има много загубене и малко запечелено, особено като си фаворит в кавички, трябва да се излезне концентрирано, категорично и да се маска противник.
0: Решителни матчове между България и Дания на отборната тенис над превара Купа Дейвис. Резултатът към момента е 1-1 победи, а след като вчера донесе успех на страната ни, Григор Димитров отново излиза на корта. Този път срещу първата ракета на домакините Холгер Руне.

0: При завръщането си в националния отбор след 11-годишна пауза, Григор Димитров поведе България напред, след като осъществи обрат и постигна успех с 2 на 1 сета над Елмер Мьолер. Това беше 17-та победа на сингъл за най-добрия ни тенисист на Купа Дейвис, който има само една загуба в турнира до момента. Във втория двубой Илиан Радулов отстъпи пред Холгер Руне с 0 на 2 сета и резултатът беше изравнен. Днес битката между България и Дания се подновява в 13 часа с мач на двойки, който Александър Донски и Пьотър Нестеров ще се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. Веднага след тях Григор Димитров отново излиза на корта, този път в сблъсък срещу Руне, а матч номер 5 противопоставя Илиан Радулов и Елмер Мьолер. Крайният победител ще се класира за квалификациите за финалите на Купа Дейвис през 2027. Загубилият пък ще играе плейоф за оставане в световна група 1 от отборния шампионат през февруари. Всички срещи можете да гледате в ефира на Диема.
1: Брентфорд победи Челси с 3 на 0 в откриващия матч на петия кръг във Висшата лига. Успехът беше първи за пчеличките от дома срещу този съперник от 88 години насам. За тима на Чаби Алонсо пък това е втора загуба през настоящия сезон.
2: Първото полувреме мина без сериозни положения, а след малко повече от един час игра Брентфорд поведе чрез новото попълнение Джейдън Антони след грешка в защитата на сините. В 83-та минута Игор Тиаго отбеляза първия си гол от началото на кампанията, а в добавеното време на мача влезят като резерва Фабио Карвалио оформи крайният резултат 3 на 0. Така Челси продължава негативната тенденция да допуска поне по 2 гола във всеки един матч от началото на сезона, а от другата страна пчеличките правят своя най-силен старт в историята си и в момента са на временната трета позиция.
1: Хари Кейн с гол номер 100 в Бундеслигата, а Байер Мюнхен с разгром над Унион Берлин. Баварците спечелиха двубоя си от четвъртия кръг с 7 на 0 на Алианц Арена, а в попаденията си англичанинът се превърна в футболиста, достигнал най-бързо до кота 100 в немския елит.
2: След два колебливи мача с Шалки 04 и Елфърсберг, Байер напомни за головата си мощ. Тон даде Джамал Мусиала, който се разписа в първия си мач като титуляр в Бундеслигата през този сезон. 39-та минута Хари Кейн получи шанс да реализира своето стотно попадение с удар от бялата точка и го направи. Така той успя да подобри рекорд от 70-те години на миналия век, държан от Дитер Мюлер. Бившият футболист на Кьолн успя да достигне кота 100 за 129 мача, а англичанинът го направи само за 98. До края на първото полувреме Байерн водеше с 3 на 0 след голи на Майкъл Олисе. През втората част Кейн се разписа за втори път в срещата, а новото попълнение Исмаил Сайбари отбеляза първото си попадение в Бундеслигата и направи 5 на 0. До края на срещата Олисе беше точен още два пъти, за да оформи своя хетрик и крайното 7 на 0. Така баварците временно излизат като лидер в класирането, докато Унион Берлин остава в зоната на изпадащите.
1: Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте! Предстоят ни още няколко дни с летни температури, след което ще настъпи осезаемо захлаждане. До края на деня над Западна България ще се развие купеста облачност, от която на места около планините ще превали. В останалите райони обаче ще остане слънчево с слаб източен вятър. Показанията на термометрите бързо се повишават и в ранния следобед ще достигнат от 26 до 31-32 градуса. Последните почивни дни на астрономическото лято по Черноморието все още ще предлагат много добри условия за плаж. Времето днес е предимно слънчево с температура на въздуха до около 25 градуса, а тази на морската вода е 23-24. Вятърът е слаб от изток, а морето край брега е спокойно. С доста слънчеви часове преминава денят и в планините. По-значителни заоблачавания се очакват след обед, когато в някои масиви на запад е възможно слабо да превали. По най-високите върхове вече е доста хладно и температурите днес ще достигат около 10 градуса, а в по-ниските части ще бъдат около 20. В края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще остане сравнително топло с температури до около 30 градуса. До обяд ще има повече слънце, след което на места ще превали и ще прегърми. Във вторник с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. В някои райони се очакват значителни количества дъжд, а температурите ще достигат едва 15-20 градуса. От сряда до петък отново очакваме повече слънчеви часове, но ще остане хладно, особено в сутрешните часове. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември на колелото.
3: Включете се във велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори: Столична община и Център за градска мобилност.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
3: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
2: На 19 септември се качете на ретро линия.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
3: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
2: На 19 септември се качете

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Прогноза за около 10% по-евтин пропан-бутан на бензиностанциите заради мерките срещу високите цени на горивата. Какво ще се случи обаче с бензина и дизела?
1: За да не поскъпне хлябът, браншът иска връщане на нулевото ДДС, как отговори държавата.
0: Главният секретар на МВР пред Нова, какво още се знае по разследването за полети и мантинели?
1: Споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия ще сложи и това край на спора.
0: И още, балони изпълниха небето над белоградчишките скали.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Добър вечер, започваме с важния матч на националите ни по волейбол.
0: Буквално след броени минути започва осмина финалът от Европейското по волейбол, който изправя нашите момчета срещу отбора на Германия.
1: Срещата се очаква с огромно вълнение от феновете. Защо е толкова важна и какви са амбициите на отбора ни, ще ни каже сега колегата Калоян Калинков. Добър вечер, Калояне.
2: Добър вечер, колеги. Очакванията са за победа, която да класира България към четвърфиналите за първи път от 2017 година. Нашия отбор отпада в три поредни европейски първенства, точно на осми на финалите, като през 2021 отпада именно от Германия в чешкия град Острава. Сега обаче на оптимизма е на ниво след победата срещу Полша, където над 13 000 подкрепяха отбора. Един невероятен развой, един невероятен обрат и поне днес отново над 13 000 ще са с момчета на Джан Лоренцо Бленджини. Аз се намирам до купата на Европейско първенство, която на 26 септември ще бъде в ръцете на шампиона. Дали обаче това ще бъде България, предстои да разберем. Естествено, тази вечершния двобой е изключително важен и се надяваме нашия тим да стигне до крайен успех и на четвъртфинал, евентуално отново да се изправи срещу отбора на Полша.
1: Благодарим ти, Калояне, стискаме палци.
0: А сега цени, пари и разходи. С около 9-10 цента може да падне цената на литър пропан-бутан на бензиностанциите след премахването на акциза.
1: Това е една от мерките, които бяха обявени от правителството. Пряко влияние върху стойността на литър бензин и дизел обаче на този етап не се предвижда.
0: В същото време остава натискът върху цената на хляба заради зърното и скъпите горива. В ефира на Събуди се от бранша настояха да се върне нулевото ДДС.
1: Затова ще говорим сега с репортерите на Нова. Първо към Георги Карамфилов. Жор, здравей!
3: Добър вечер. Цените на горивата продължават главоломно да растат, като не се очертава тази тенденция да се обърне. Веднага ви показваме как изглежда картината. Този понеделник най-масовият бензин А95 е струвал евро и 63 за литър. Днес вече е евро и 68, т.е. за 6 дни 5 цента. Отиваме към дизела. Този понеделник той е струвал 1 евро и 90 евроцента за литър. Днес вече е евро и 95 за литър, т.е. отново за 6 дни 5 цента увеличение. При пропан-бутана обаче нещата стоят по друг начин. Виждаме, че за последните 6 дни неговата цена не е мръднала. Всъщност именно за него важи тази мярка за временното премахване на акциза за бензина и дизела. Такова нещо не се очаква, но нека ви покажем сега една примерна сметка. Ако приемем, че зареждаме пропан-бутан за 18 евро и 62 евроцента, акциза ще излезе на 2 евро и 63, т.е. малко над 14% от общата ни сметка. И всъщност, като се премахне акциза, реално ние ще платим 16 евро. Повече нека да чуем сега.
4: Временното премахване на акциза на пропан-бутана ще направи газта по-ефтина, смятат потребители.
5: Еми с малко ще е по-ефтино, да е, ама поне 10 евроцента.
3: А вие за колко зареждате обикновено?
5: Идем за, защото ми е малък резервара, за 10 на 11 евро.
3: И ако сметнем 10 цента на литър, горе-долу 2-3 евро долу?
5: 1 евро.
4: Но търговците на горива не очакват тенденцията за покачване в цените на колонката да спре и препоръчват и друга мярка – физическите лица да могат да си възстановяват ДДС-то до определено количество гориво.
6: Очакват примерно тези акцизи, за както започна с гъста, да се приложат примерно и за определен лимит на семейството, примерно 100 литра на месец, да се възстанови ДДС-то на също определени касовите бонове за физически лица основно.
4: Търговците обаче не очакват управляващите да премахнат временно акциза на бензина и дизела. В пакетът от мерки на правителството се включва и еднократна помощ през октомври от 50 евро за над половин милион българи, които имат ниски доходи. Този път отпада изискването получаващите помощта да имат кола.
7: Видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания да достигнем до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил в крайна сметка затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата тогава.
4: За сега през ноември не се очаква втори транш на така наречения инфлационен чек, защото тогава ще ли да бъдат изплатени авансово коледните добавки. А след рокадата в ръководството на Комисията за защита на потребителите, в първия си ден на поста, председателя Мая Манолова насочи вниманието си и към бензиностанциите.
0: А от следващата седмица тематични проверки в бензиностанциите, дали и търговците на дребно няма да се изкушат да злоупотребят с цените заради кризата с горивата.
4: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още от социалния министър в ефира на Събудисе, но с поглед към другата година. От 2027 правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Това означава повишаване на помощта за ученици от 1 до 4 и 8 клас. В момента тя е 153 евро. Новият размер не е ясен. Предвижда се и въвеждане на данъчни облекчения за родителите, чието деца посещават допълнителни занимания като спорт, изкуство или уроци и още по-високи детски надбавки, отново без конкретна сума на този етап. Повече пари за майките през втората година. По думите на социалния министър, сумата може да доближи 460 евро. Точните разчети ще станат ясни с представянето на проекта за бюджет за другата 2027 година. Това са плановете. А сега обратно към цените, които плащаме в момента. Христо.
1: Да, Дани. Заради по-високите цени на горивата, с които започнахме емисията, от Националния съюз на хлебарите и сладкарите предупреждават, задържането на цената на хляба на сегашните нива е все по-трудно. Затова бизнесът предлага нулево ДДС за хляба. И още, ако трябва да задържат цените без промяна, да е ясно кой ще покрие разликата между настоящата и реалната пазарна цена. Как всъщност отговори държавата? Въпросът е към Иван Кънчев сега. Иване.
8: За сега отговор от страна на държавата по предложените мерки от хлебопроизводителите няма. А те, освен нулева ставка за хляба, предлагат и настояват пазара да остане конкурентен, а ако се стигне до регулация на цената, да има яснота откъде ще дойдат парите за разликата между по-скъпото производство и по-ниската цена. На този фон министърът на земеделието обясни, че въпросите, свързани с данъците, трябва да бъдат отправени към министъра на финансите. А що се касае контрола на цените, те все още са под защитата на закона за въвеждането на еврото. Там обаче знаете, че се контролират необоснованото вдигане на цените. Дали, ако хлебопроизводителите вдигнат цената на хляба заради по-високите разходи по производството им, ще влязат в същата графа, предстои да разберем.
9: На този етап все още цената на хляба не е променена.
10: Давна не е сменена цената на хляба. Давно.
8: Хората си го купуват или се струва скъп?
10: Не, не им се струва скъп. Даже при нас е много по-евтин хляб от някъде от другите места.
9: И докато в магазините все още поскъпване няма, по-високата цена на горивата вече влияе на цената на производството. Това обясни в ефира на Събудисе председателят на Националния браншови съюз Марияна Кокушева.
11: Икономическият натиск е толкова висок в момента, че поставя моите колеги в състояние на невъзможност да продължат да реализират своята продукция ежедневно под себестойност.
9: А заради цената се очаква и спад в потреблението.
11: Което говори, че хляба става от ежедневна храна, се превръща в трудно достъпна храна за голяма част от хората.
9: За да може хлябът да остане достъпен, от Съюза на хлебарите предлагат на държавата да предприеме мерки, сред които запазване на конкурентния свободен пазар и връщане на нулевото ДДС.
11: Точно благодарение на него цената на хляба се задържа в рамките на 5 години.
9: Според министъра на земеделието, цената на хляба не би трябвало да се увеличи и заради вече обявения пакет от мерки за цените на горивата.
12: Това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин.
9: Според Абровски, до тук са отпуснати 170 милиона евро за разликата в цената на газиола и торовете, но отклони въпроса за нулевото ДДС.
12: Това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър. Земеделски министър трябва да подсигури условия да има суровина за производство на хляб.
9: Предстоят разговори за използване на железопътния транспорт за превоз на зърното, за да се намали цената му. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: След изнесените от кабинета данни, в които обвързаха фирми за мантинели с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, главният секретар на МВР Любомир Николов даде допълнителни детайли в интервюто в новините на Нова.
1: По думите му, Пеевски е извършил документно престъпление, като не е декларирал информация за тези полети. Лидерът на ДПС от своя страна каза, че ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Разследването е на 4 фирми, които са спечелили повече от 99% от обществените поръчки за мантинели. Част от тези пари отивали към фирма без никаква дейност, която МВР нарича Касичка. Собственик на тази фирма е бащата на посланника в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, твърди МВР. Екип на Нова потърси тази фирма на адреса и в центъра на Пловдив, но на място не открихме никого.
13: Лицето, което е осъществило 36 полета с този самолет...
14: Лицето се казва Делян Пеевски.
13: Да, Делян Пеевски се казва лицето. Е следвало той да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност, а такава информация в неговата декларация не сме видяли, което естествено е престъпление, свързано с попълване на неверни данни в декларация.
0: И политическото продължение на тази тема. От Прогресивна България заговориха за евентуално сваляне на депутатски имунитети заради разследването за полетите и мантинелите. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза с казуса лидера на ДПС Делян Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Борисов заподозря предизборна кампания, в която намесват и партията му.
15: Според лидера на ГЕРБ, най-важното по казуса с мантинелите в страната е дали отговарят на стандарта, а по думите му най-големите договори са направени не при правителството Желязков, а при настоящия регионален министър Иван Шишков.
16: Уважаемият от мен господин Демерджиев казва, понеже един, който има фирма, четири фирми са за мантинели, една от фирмите е наела офис от Влади Горанов, за който плащат търговския найем от 1000 евро. Той казва, по метода на елементарните преобразования и тръстия курс и Борисов е свързан с него.
15: От Прогресивна България обаче смятат, че ако има съмнение за замесени депутати в казуса с мантинелите, то може да се стигне до сваляне на имунитетите.
17: Най-нормално е след приключване на следствието да се произнесе и прокуратурата. И ако всичко опре до парламента, трябва да се вземат решение падане на евентуално на имунитети и да се преследва по съдебен път. Ако се докаже, естествено, че нямат място.
15: Извън този политически спор, Борисов очерта нов курс. На партийно събитие в Бургас той обясни, че е време да се върнат към десен консерватизъм.
16: Който иска да остава, остава днес. Всяка муха, която иска да си ходи, да капса на друго место, да си отива. Просто истински го разбирам, брат. Но това е като ствар завърши в Бургас, където казват, не пожелавай жената на ближния, защото може да стане твое. И Радък пожелава властта от Борисов, тя стана негова, сега да се оправя. Ние си стягаме партията.
15: За първи път партията на Борисов остана извън битката за президентските избори. Преди дни стана ясно, че нямат номинации за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: В най-обгорялата стая след пожара в хижа Петрохан са били открити наркотици. Това съобщи в предаването Офанзива психологът и вещо лице по делото Росен Йорданов. Той отрече да е предубеден в заключенията си. Такива обвинения се появиха след брифинга в началото на седмицата, в който Йорданов беше главно действащо лице.
18: Има една червена стая, за която споменахте. Там какво се е случило? Тя е изгорена напълно, така ли?
19: Тя е една от най-изгорените. С код. Твърдение на свидетели, че там се е влизало с код, където свидетелят е виждал наркотични вещества. Халюциногени гъби, диенти, трева, ако не ме лъже паметта. Да не говорим за някакви промишлени количества, за да хранваме, за да захранваме спекулативни теории. В никакъв случай.
18: Подобни вещества предлагани ли са и на последния обект на интерес от тази група?
19: Твърдението е, че са предлагани.
0: Съединените щати и Дания обявиха споразумение за сигурността на Гренландия.
1: Това би трябвало да прекрати спора, възникнал след заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе територията със сила. Според Тръмп, споразумението дава на Съединените щати, цитирам, постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди. Датският министър-председател Мете Фредриксен потвърди за сделката и каза, че тя укрепва сигурността. В нейното изявление не се уточняват конкретните подробности. Според публикация на Тръмп, споразумението включва клауза, че нито един противник на Съединените щати не може да поддържа военно присъствие в Гренландия или да прави инвестиции там без изричното писмено одобрение на Вашингтон.
0: И още новини около Доналд Тръмп. Американският президент забрани достъпа на три медии до Белия дом. Това са CNN, Politico и MS Now. Според него те, цитирам, постоянно съобщават за измислици и лъжи, но не дава примери. В изявление от CNN определиха забраната като незаконна и заявиха, че напълно подкрепят екипа си в Белия дом и неговото обективно и точно отразяване на събитията. По-рано през годината на Associated Press беше отнета достъпа до овалния кабинет и президентския самолет, защото продължавали да наричат Мексиканския залив по този начин. Медията заведе дело, което още тече.
20: Те са фалшиви новини. Фалшиви новини. Погледнете Политико. Те си имат правителство. Правителството на Байден им даде 8 милиона долара, за да не фалират. И историята, която написаха, е фалшива. Може да има и други, които ще ги последват в списъка. Може би ще се подобрят.
21: Съдилищата ясно посочват, че първата поправка на Конституцията означава преди всичко, че правителството не може да дискриминира изразяващите мнения лица въз основа на техните възгледи. Много съдилища, включително по дела, засягащи президента Тръмп, са постановявали такива решения.
1: Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток, е в сила режим с периодични 30-часови спирания.
0: Втори ден от парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, изборите са белязани от системни репресии срещу опозицията, липса на реален избор пред гражданите и недопускане на независими наблюдатели. Редица неправителствени организации правят същите заключения. Това са първите парламентарни избори, откакто Русия нападна Украйна през 2022. Единствената партия, която иска мир, не беше допусната до участие във вот.
1: А в Мюнхен тържествено откриха Октоберфест. Новия кмет на града проби бурето с бира и даде начало на фестивала. Халбата струва между 15 и 16 евро. Но високите цени едва ли ще оплашат посетителите. Очакват се между 6 и 7 милиона души. Фестивалът се провежда от 19 септември до 4 октомври и както всяка година представлява най-голямата обществена проява в Германия.
0: У нас рекорден интерес към майсторския клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет. Той събира таланти от цял свят.
1: 169 млади оперни певци от 26 държави кандидатстваха за участие в 26-я международен майсторски клас. След финалното прослушване, 10 от тях ще получат възможност да работят лично с маестра Кабаиванска и да усъвършенстват своите вокални и артистични умения. От 2001 година до сега през класа са преминали над 300 млади певци от целия свят. Кулминацията ще бъде на 7 октомври в Софийската опера и балет с гала концерт на лауреатите. Събитието е част от програмата по повод 35 годишнината на Нов български университет.
0: Балонена фиеста превърна небето над Белоградчик в истинска атракция. Още с първите лъчи на слънцето балоните започнаха да се издигат над белоградчишките скали. Гледката привлече туристи от страната и чужбина, които се включиха в полетите. Фестивалът се провежда за шеста поредна година, като този път ще продължи 3 дни. Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: А сега по-нова за историята на Стара София. Как някогашното ориенталско селище се превръща в столица. Довиждане!
22: Започва темата на Нова. Сани Салич.
23: Почти 2 милиона души, хиляди сгради, инфраструктура, която от години се задъхва заради постоянното разрастване. Това е София, каквато я познаваме днес. Град, основан от древни келтски племена сердите, които преди 2300 години са дошли на Балканския полуостров. По-късно римляните нарекли селището Улпия Сердика. През вековете градът се е променял и разраствал, за да приюти 12 000 жители в зората на Третото българско царство – края на 19 век. Кой обаче решава, че именно тук ще бъде столицата и как само за няколко десетилетия София успява да извърви невъзможния път от Ориента до Запада, за да се превърне в символ на модерния европейски град, наричан някога Малката Виена. Какво е останало от старата бляскава столица днес? Търсим отговорите сега. Когато през април 1879 година учредителното събрание във Велико Търново обявява новата столица по идея на професор Марин Дринов, въодушевени повечето депутати цепят въздуха с викове София. Пренебрегната е старата столица Търново, но за компенсация се решава в нея да бъде коронясан първият български княз.
2: Предполагало се, че в един момент България ще се обедини с Македония и в този момент София изглеждала доста централно място за българското географско и етническо пространство. Сега някои търсят и такъв личен подтекст. Марин Дринов е панагюрец. По това време панагюрци са изкупили голяма част от турската чаршия в София и са създали така солидни дюкяни, създали са сериозен бизнес.
23: София след освобождението съвсем очаквано не е бляскав европейски град, а заспало ориенталско селище с близо 12 000 жители, разказва доцент Михаил Груев от Държавните архиви.
2: Всички описания, които имаме на София около освобождението, я описват като изключително кален, мръсен град, с така отчаиваща инфраструктура.
23: Към 1879 София осеяна с тесни криви сокаци, паянтови кирпичени къщи и прасета, които необезпокоявано се калят в локвите на днешния площад Македония. Четем в юбилейната книга, издадена от Софийската община по времето на кмета Владимир Вазов.
3: Дори файтунджиите взимали двойна такса да прекарат някой през площад Македония, защото затъвали в кълта. Така
2: точно
3: разказват.
2: Така, точно така.
5: Животът в София се променя драматично.
23: С наследницата на няколко поколения софиянци, журналистът и писател Магдалена Гигова, се пренасяме назад в годините, когато нейните предци били неразделна част от обществения елит на новата столица.
5: Представете си, идва млад на пет княз, който израснал в двореца Хайлигенберг Югенхайм и пише на сестра си Мари, която му е любимата изповедничка, това, че в спалнята ми квака джаби не е проблем. Но понеже от това нападна едно парче и щеше да убие кучето, затова смятам, че трябва да направи ремонт. Той всъщност живее в стария турски коняк. Това е само централното стълбище на Националната галерия. Батенберг прави първия бал. Всеки идва с каквото има и както си представя, че се ходи на бал. Но абсолютно всички си остават галошите отпред пред двореца, защото София е толкова кална. Но след това започва да се развива баловия живот.
2: Другото, което се случва, ангажирането на специалисти в най-важните сфери на администрацията и общественото управление отвън. Най-вече това са чехи. Инженери, архитекти, италиански художници.
23: През 1881 общината наема и италианският инженер Ликурго Амадей. Той съставя първия регулационен план на София. Амадей подхожда безмилостно, като върху старата крива мрежа от сокаци начертава прави широки булеварди с ортогонална структура по модела на Париж.
2: Цар Фердинанд, той решава да направи именно по образа европейски, така наречената Борисова градина днес, което е всъщност мера на селените от Слатина. Когато слатинчани научават, че се опитват да им вземат мерата за парк, те тръгват с криваците, с коси и хладно оръжие да се разправят с Софийската полиция.
23: Въпреки съпротивата на местните, чуждестранните архитекти, чехи, австрийци, немци, италианци пренасят у нас виенския сецесион, необарока и неокласицизма. Истинската революция настъпва на 1 ноември 1900 година, когато градът официално светва с първото си електрическо улично осветление, захранвано от новопостроената ВЕЦ Панчарево.
2: При 1901 година тръгва и първият трамвай.
3: Кой плаща за всички тези благини?
2: Общината с данъците на софианци и с концесии. Сравнително високи са данъците, специално за столичани. Доста по-високи, отколкото в останалите градове.
4: Европейски ред в София се опитва да наложи чешкият архитект Антонин Колър, който се разпорежда столичани да избият врати на дворовете или къщите си към новите улици. Новите строежи стават възможни само след изваждане на позволение. Тутък си се въвежда и такса за поправка на дума, както и за нов градеж. Разказва изследователят и автор на книгата за столицата «Софийски потайности» доктор Петър Величков.
3: Тук виждаме различните лица на София обаче. Модерният трамвай за 1900-ната и тук една каруца. Тук още една каруца. Може би е файтон.
6: Това е Орлов.
3: А какво е там в дъното?
6: Това е Народното събрание.
3: А това е Народното събрание тогава.
6: Народното събрание нататък към Орлов мост не е имало нищо. Когато се появява Ариана и се павира цар-освободител, тези, които са били състоятелните, са имали определено време, в което да се разхождат по булеварда, а слугините и бедните са имали друго време.
3: Наред са най-елегантно облечените граждани и гражданки се движат или навъртат из улиците дриплювци. Хранеха себе си и още по-ленивите водачи чрез досадна просия.
4: Една от най-тежките задачи пред тогавашния градски съвет е ликвидирането на спекулата с цената на хляба и месото. По това време София става притегателен център и заселените от околността. Те идват да продават стоката си и да набавят необходимото за техния дом, а на всеки Димитров ден. Селените идвали да предлагат децата си заслуги в богатите семейства.
6: Вземат ги много малки. Предпочитали са момичета от Вакарелхо. 14-15-16 годишни. Господарката взема това дете и го научава да шие, да готви, да пазарува. Деца да гледа.
4: Някои от слугините получавали шанс да се образоват и така да се издигнат в обществото, но други нямали този късмет.
2: Модерен град с всичките свои пороци и с хазарта и с проституцията е една от първите регулации от 1880 година под днешния булевард Дондуков, който общо взето е бил края на града. Това са местата, софийските квартали, които са били заделени именно за публичните домове.
3: Не са си плащали данъци.
6: Не са плащали данъци и затова са им правили хайки. Даже е имало специално отделение на полицията, което да ги лови. Подигравателно са го наричали веселото отделение.
4: Веселото отделение на полицията си имало работа и денем и нощем. Бухемският живот в Стара София започвал рано сутринта и приключвал на другия ден. Софийските дендите, облечени по последна мода, пълнили кафенетата, ресторантите и баровете. Едно от най-посещаваните било легендарното кафене Цар Освободител, наричано писателското кафене, където Елин Пелин, Александър Балабанов и Йордан Йовков спорили за литература и за политика. По-младите пишели стихове върху салфетки на чашка кафе или абсент.
2: Не случайно вече кореспондентите на големите европейски и американски вестници започват да резидират в София, отговаряйки за целите Балкани. Дипломати, които резидират в София, поемат и останалите балкански държави. Просто София се превръща в естествен център на, не само на България, но и на Балканите.
4: Събират ги баловете на Фердинанд I, които се организират с прецизна точност. От сервиране на френско шампанско до това мъжете задължително да носят фракове или празнични военни мундири, а дамите дълги рокли, които били поръчвани в ателието на българската модистка Пелагия Видинска или внасени директно от Виена и Париж.
7: Как е потичал един бал? Имало и специално меню?
3: Винаги имало специално меню, имало и даже ред на танците и всяка дама имала специално тефтерче, в което се записват желаещите да танцуват с нея. Същевременно обаче е трябвало да знаеш всички бални танци, да си ходил на уроци, да говориш езици, за да можеш да си на нивото на кавалерите.
4: А за всичко това, което преживява София и нейните жители, сега знаем и помним благодарение на едно семейство фотографи – Карастоянови. За тях ни разказва правнучката им Биляна, която продължава делото на своите талантливи предци, изучени в чужбина, но посветили живота си на България. Те се върнали тук по покана на самия цар, за да заснемат неповторимите си албуми.
8: Моите дядовци Иван и Димитър Карастоянови са успяли да заснемат както самата модернизация на града и тогавашните дами и господа, които са облечени в така европейска мода, така те са се занимавали с обикновените шопи, с пазарите, с обикновените хора, нали, за да може да се види разликата как се променя, как се европеизира София.
4: Периода 1907-1908 центърът на града отново е преобразен. Положени са легендарните жълти павета, изработени от специален варовик, наречен Мергел в Будапешт.
10: А тук в Софийския архив е много добре записана цялата концесия, изключително подробно как трябва да се редат тези павета, така че да не се разместят. Е, Бога ми, никой не се обърна да види как са ги правили преди 100 години и защо това нещо не може да се направи сега.
4: И докато днес не можем дори да си ремонтираме правилно жълтите павета, преди повече от век са издигнали здрави и красиви сгради. Поставят си основите на Софийския университет благодарение на грандиозното дарение от 6 милиона златни лева на братята Евлогия и Христо Георгиеви. Основават се художествената и музикалната академия. Възникват и много професионални училища.
6: И държавата си поставя за една от основните цели всички да бъдат образовани, да няма ни грамотни.
4: Наред с книгите, софиянци не пропускат театъра и цирка, приемат с въодушевление киното и се радват много на първите български филми «Българан е галант» и «Байгани».
3: В София след освобождението има читалища. 13, има благотворителни дружества, 86.
6: Царица Елеонора, тя урежда цялата самарянска и милосърдна дейност по време на войните. Всички придворни дами отиват на фронта и превързват, лекуват, включително и прочутата софийска хубавица султана Рачо Петров.
11: Любимата дъвка на столичния бумонт, султана Рачо Петрова, е на другия край. Това е първата българка, която играе с мъжете карти, ходи с панталони, пуши. Първата българка, която си е направила пластична операция.
4: След султана, много други софийски дами сте подложили на разкрасителни процедури в чужбина. Но и тук в София имало много модерни клиники.
3: А кой е лекувал бедните?
6: Държавата е помагала, но са помагали и благодетели, както в Пловдив, Кудогло, купува хотел, прави го лечебно заведение и той поема всички разноски по лечението на тези хора, същото и в София.
4: През 20-те и 30-те години София се разраства неконтролируемо заради бежанските вълни от Македония и Тракия и достига близо 300 000 жители. С мисията да им осигури достатъчно питейна вода, смятана по-късно за най-хубавата на Балканите, се заема легендарният инженер Иван Иванов.
10: Тази година се навършат 100 години от построяването на първия етап всъщност на Рилския водопровод. Ние и до ден днешен пием вода от този Рилски водопровод.
4: Като кмет на София след 1934 инженер Иван Иванов, който управлява града с желязна ръка и премахва финансовите злоупотреби, решава, че столицата има нужда от нов генерален градоустройствен план. Неговата цел е да превърне София в град-градина. Блясък, изискана архитектура, модерни училища и банки, музеи и библиотеки. Всичко това изчезва в пламъците на Втората световна война. София никога няма да бъде наричана повече малката Виена.
10: Около една четвърт от сградния фонд е или разрушен, или увреден. Така че Иван Иванов всъщност вижда и краха на своите строежи, на своите блянове по някакъв начин.
4: След 9 септември Иван Иванов е изпратен в затвора от новата власт. Там му се налага да работи за довършването на Софийския водопровод. По същото това време, новата социалистическа власт обявява буржуазния шик за деструктивен. Кабаретата са забранени, сградите са национализирани, а имотите на старите богати фамилии са отнети. Архитектурата се променя коренно, за да обслужва сталинския ампир и партийния монументализъм.
3: Има ли паралелен град под София?
10: Да, но това се случва 50-те години с изграждането вече на новия център. Това дава възможност действително града да бъде прокопан и основните институции на властта да бъдат свързани с подземни връзки.
4: Стават много тайни, скрити в София.
10: Това пък е предизвикателство и за изследователите, и за туристите.
4: И дом за милионите си граждани. Днес някогашната столица остава да живее в пожълтелите снимки, в пикантните градски легенди.
23: но изкатана в тихите улички, в старите каменни фасади, в утринния аромат на кафето по шипка, в хладния вятър от Витоша, а те напомнят за неустаряващата душа на София.
22: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Мъжкият национален отбор по волейбол в преследване на място на четвъртфиналите на Европейското първенство. Тимът, воден от Джан Лоренцо Бленджини, играе срещу Германия в първия си двубой от фазата на елиминациите. А как се развива матчът в столицата и каква е атмосферата, ще разберем от Калоян Калинков. Добър вечер!
1: Добър вечер. Първият гейм без печене от нашия тим след 25 на 21 точки. Много силна игра на сервис. Имаме цели 5 директни точки на този елемент и отново близо 13 000, които подкрепят нашия тим. Знаете, в мача срещу Полша, последния от груповата фаза, тук зад мен присъстваха 13 186 зрители, което бе и абсолютен рекорд на европейско първенство до момента. И още нещо, тимът ни преследва първокласиране към четвърт финал от 2017 година насам, когато за последно игра в тази фаза, а всичко най-интересно около двубоя, очаквайте в следващите емисии на Нова.
0: Калоян Калинков, благодарим ти. Григор Димитров допусна обрат от Холгер Руне и резултатът в сблъсъка между България и Дания за оставане в световна група 1 на Купа Дейвис отново е изравнен. В момента се играе петият решаващ двубой между Илян Радулов и Елмер Мьолер.
2: България победи Дания в мача на двойки и поведе с 2-1 срещи в битката между двете нации. Тандемът ни стигна до успеха по най-драматичния начин с тайбрек в третия сет. Йоханес Ингелстен и Аугуст Холмгрен поведоха след 6-4, Александър Донски и Пьотър Несторов изравниха след 6-2. В решаващия сет българската двойка спечели с 8 на 6 точки в тайбрека. На сингъл Григор Димитров беше по-добър в откриващия сет и го спечели с 6-3. Холгер Руне реагира бързо и пое контрола на двубоя, за да изравни с 6-3. В решаващата част първата ни ракета изоставаше с пробив, който успя да върне в последния възможен гейм и доведе сета до тайбрек, който обаче загуби с 4 на 7 точки. Така всичко в сблъсъка между България и Дания ще бъде решено в пети последен матч, а крайният победител ще се класира за квалификациите за финалите на Купа Дейвис до година. Загубилият тим ще играе плей-оф за оставане в световна група 1 през февруари.
0: Ботев Пловдив се доближи до топ 4 след успех с 3-0 на Септември в матч от 10-я кръг на ФБет Лига. Дунав пък пропиля аванс от 2 гола и завърши 2-2 с Ботев Враца при завръщането на Георги Челиков в Русе.
3: Откриващото попадение за Ботев на националния стадион дойде в средата на първата част след груба грешка в защитата на Септември, от която се възползва Алберто Салидо, за да отбележи първия си гол за жълточерните. Столичани бяха близо до изравняване в 35-та минута, но удар на Божидар Пенчев срещна гредата. В началото на втората част Едни Рибейро получи директен червен картон, а малко след това Ботев Пловдив удвои след контратака и гол на Самуел Калу. Отново нигериецът беше точен за крайното 3-0. Така канарчетата записаха трета поредна победа, а за Септември това беше трета последователна загуба. При завръщането на Георги Челиков в Русе, Дунав започна отлично срещата и поведе на Ботев Враца още в 9-та минута след гол с глава на Джордан Сейнт Луис. В 36-та драконите удвоиха чрез попадение на Алекс Валиньо, а в добавеното време на първата част врачани намалиха пасива си благодарение на Сейни Санянг. В самия край на матча Ботев стигна и до изравнително попадение дело на Касим Хаджи, което от невъзможността на Дунав да запише първа победа у дома след завръщането си в елита.
0: Арсенал с първа загуба през сезона във Висшата лига. Шампионите допуснаха тежко поражение от Брайтън с 0-3 в среща от петия кръг на първенството. Астън Вила записа първа победа, след като се наложи на Тотнъм с 3-2 като гост.
4: Паскал Грос откри за чайките в 31-та минута, а Хараламбос Костулас отбеляза второ попадение в края на първото полувреме. В 57-та минута Чема вкара за 3-0. С този успех Брайтън се изкачи на третото място във временното класиране с актив от 10 точки. За артилеристите това бе първа загуба през този сезон, а влушаването на головата им разлика ги свали на втора позиция с равен брой точки с новият лидер Манчестър Сити. Друг двобой от кръга, Астън Вила победи Тотнъм с 3-2 като гост, което бе първи успех за виланите през този сезон. Шпорите пък успяха да отбележат първите си попадения през тази кампания.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Последната пълна лятна седмица за тази година ще завърши с високи градуси, но и следобедни превалявания на места. Утре в началото на деня на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. Около и след обяд ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на места в Югозападна България ще превали и прегърми. В останалите райони валежи не се очакват, вятъра ще бъде слаб от изток. Сутрин вече е прохладно и температурите отново ще се движат граници между 10 и 15 градуса. През деня обаче очакваме летни стойности, достигащи от 26 до 31-32 градуса. Още един приятен и спокоен летен ден предстои край морето. Сутринта в някои райони ще се образуват кратки мъгли, след което очакваме много слънчеви часове. Показанията на термометрите ще достигат около 25 градуса, а след обед все още ще се усеща обичайния за лятото морски бриз. В планините до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня облаците ще се увеличават и в повечето масиви на Западна България ще превали, а на места и ще прегърми. Ако сте се насочили към по-високите ни върхове, обличайте се добре, тъй като температурите ще достигат едва около 10 градуса. Какво следва в понеделник ще остане сравнително топло, но след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Във вторник с силни северозападни ветрове ще нахлува студен въздух. Дневните температури вече ще достигат едва около 20 градуса, а кратки дъждове се очакват в източните райони. От сряда до края на седмицата ще има повече слънце, но ще остане доста хладно. Сутрин стойностите ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните ще бъдат около и малко над 20. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер от мен. Останете с Нова.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.